0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
2: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un solpor, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
3: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
5: Seguimos en Con Outra Voz de Radio Voz. A nosa convidada, escritora e profesora, Guadalupe Vázquez, presentaba en Fisterra a súa novela juvenil Alicia no Laberinto das Sombras, na que aborda o tema do acoso escolar. Guadalupe, que tal? Bo día.
6: Hola, moi bo día. Que tal? Moitas gracias por chamar.
5: Bueno, un tema de máxima actualidade. Como xurde a idea de, a través dun libro juvenil, abordar este tema, Guadalupe?
6: A ver, a idea, eu sendo docente nun cole, Manuela Real Mouzo, pois sempre se presentan casos, non? E bueno, esta novela pois non é un libro que pretenda dar solucións máxicas, nin respostas fáciles, nin moito menos. A miña intención é simplemente abrir un espazo de diálogo, de reflexión, de empatía, intentar sensibilizar a rapaces e tamén a maiores, claro, posto que este tema é un problema de todos, de toda a sociedade.
5: E falo outra vez, efectivamente, deste libro. Cal é a súa trama?
6: A trama, a ver, trátase da historia de varias nenas, en concreto, pois, Lucía, Manuela, Candea, Lidia e Alicia. Principalmente a historia está narrada por Lucía, que é a protagonista. E, bueno, pois, é unha historia sobre o acoso escolar, no que cada unha se ve implicada de forma diferente, unhas desde unha perspectiva, outras desde outra. Tamén te supora consecuencias distintas, vamos, que non quero desvelar o final, porque xa é tarefa do lector descubrir as interioridades dun libro, pero bueno, que intento tratar o tema con sensibilidade, con empatía, tamén con humor, hai algunha dose de humor, pero bueno, eso, apela á reflexión e ao diálogo sobre esta forma de abuso, non? Con graves secuelas.
5: Máis común do que pensamos. Agora dice, sempre houve acoso escolar, o que pasa que agora no presente denúnciase. Non sei se esta reflexión é correcta. Eu de denuncia diría que non, pero non sei cal é a túa opinión ao respecto, Guadalupe.
6: Claro, a ver, antes non era unha cousa que ninguén pensara que se podía denunciar. De todas formas, o tema do acoso escolar cambiou, cambiaron os tempos, cambiaron as tecnoloxías, cambiou todo. Antes o acoso, pois o mellor, pois limitábase ao período que estaba ali no cole, pois ao período lectivo, que estabas metido esas horas e despois ibas para casa e descansabas. Pero agora, cas redes sociais, co tema todo este, pois pode ser estendido ás 24 horas do día, aos 7 días da semana, sen descanso. Xa falo de nenos maiores, lógicamente, que teñan acceso a móviles, a internet. Por eso, a ver, o tema cambiou, agora pois é peor. Cambiaron outras cousas que están implicadas no tema tamén, pois os propios rapaces, a día de hoxe, pois, por exemplo, falaba María Couso, que é unha psicopedagoga, fun a unha presentación dun libro seu, e dicía, mira, un xesto tan que parece tan inocente, que unha nai nun supermercado co seu neno que ten un berrinche porque quere unha cousa do supermercado, pois un ovo Kinder ou o que sea. Non lle das, vale? Antes deixábase que o neno tuvese o berrinche. Perfecto. Agora, pois dáse o móvil para que o neno non chore. Un xesto aparentemente tan inocente pode ter unhas repercusións, non solamente ese, senón repetido ao longo do tempo, lógicamente, pode ter unhas repercusións terribles, porque, claro, estamos criando unha sociedade de nenos que son analfabetos emocionais, era o que dicía ela, analfabetos emocionais quere dicir que non teñen ferramentas para tolerar a frustración, por exemplo, porque nunca tuveron un episodio de frustración co que lidiaron mellor ao longo da infancia, ou moi poucos, e pequenísimas cousas desas influen todo. O acoso segue estando aí, cambiou. Pero a forma de xestionalo, eso tamén cambiou para mal. Sí, entón hai moitas cousas aí. Igual que os pais, antes era de corrixir, agora é de botar a culpa ao profe, o mellor. A ver, hai de todo. Non podo dicir, non se pode xeneralizar. Pero bueno, non sei se me entende o que quero dicir.
5: E ademais unha reflexión moi interesante. Gustoume ese termo de analfabeto emocional.
6: Analfabetos emocionais, sí. Ela falaba con esas palabras, dicía, non se pode dicir que todo mundo sexa así. Pero claro, antes decías que teña un berrinche, non pasa nada, é normal. Ele ten que buscar a súa maneira de xestionar esas emocións. Pero ahora non, ahora enchúfante o móvil ali e xa está, veña, a ver, non sei, non quero criticar tampouco, porque todos pecamos de eso, eu teño un neno tamén, eu non podo tampouco dicir que non o faga, que non o tivera feito, pero bueno, deberíamos concienciarnos sobre eso tamén, sí.
5: Unha reflexión moi interesante. O teu entender, sí, neste caso como docente, Guadalupe, uh-huh, por que hai acoso escolar? Por que nenos torturan a outros? Digo, torturan psicológicamente, sí, a veces incluso sí, tamén físicamente, non?
6: Eso é un misterio. Cada un pode ter as súas motivacións. Eu penso que hai carencias. Eu penso que o mellor hai cousas que veñan da casa, nalgúns casos, outras veces simplemente polo placer, porque, a ver, o ser humano somos así, os seres humanos somos así, é dicir, temos solos o noso lado oscuro, o que tens que intentar controlar ese lado oscuro moitas veces. Me parece, a ver, pode ser xenético, penso que o ser humano ten esa parte, xa de por sí. Despois poden vir da casa problemas sen resolver, ou complexos propios tamén, que o mellor, pois, os pagas desa maneira. É un misterio insondable totalmente, se a cousa de psicólogos máis que de profes, non se sabe. E despois, cada caso é un mundo. Pero eu penso que basicamente reflexa algunha carencia, por un lado, quizáis afectiva, pode ser, non sei. E tamén o tema que o propio ser humano, os nenos son crueles por naturaleza.
5: Moitas veces despertamos os que non son iguais, non? Os que non...
6: Tamén, sí.
5: Os que non se someten, non? A norma do grupo.
6: Exactamente, mira, eu iba a poñer o exemplo de que un neno que disfruta matando formigas, a ver, típico, matando formigas e tal. Eso por unha banda. Por outra banda, claro, está o tema do medo, porque se ti ves que se está facendo bullying ou acoso a un rapaz da tua clase, o mellor tes medo que se ti das a cara, se ti defendes a ese neno, irán a por ti. Entonces é mellor ser parte da manada. Non estou dicindo que sea mellor. Penso que o neno pode pensar...
5: ¿no?
6: Exactamente.
5: Problemas.
6: O neno pode pensar, se eu don a cara, o mellor tamén van a por min posteriormente. Así que mellor, o que diste, evitar problemas. Sí, non sei, hai moitos factores tamén aí.
5: Sí. Dende logo que sí, que é un tema moi moi serio e que está moi
6: sí,
5: ben tratado nesta novela. Que está xa na rúa, onde se pode atopar Alicia, no laberinto das sombras.
6: E quen
5: edita?
6: En calquera, Editorial Belagua, Edicións Belagua. Maravillosa Edurne, de verdade que sí, un verdadeiro placer tratar con ela, coa miña editora, fantástica en todos os sentidos, profesional e personalmente, Editorial Belagua. Bueno, podes atopar en calquera librería, se non ateñen nese momento, é cuestión de pedir o consorcio galego de edición, e sen ningún problema pois se consigue. Pero vamos, en calquera librería de por aquí se pode atopar, sí, sí, sen ningún problema.
5: Que din os primeiros lectores de Alicia no Laberinto das Sombras, Guadalupe?
6: Pois a verdade é que están, mira, é unha maravilla recibir as críticas, as primeiras críticas. Está gustando bastante, ainda me dicían onte, que bonito, que ben narrado, como chegas, porque é para nenos a partir dos 10 anos, sempre digo eu, quizáis hai nenos que están un pouco máis, sabes, preparados, pois con 9, pero bueno, eu sempre poño esa idade, que é a idade do meu neno, que ten 10 anos, Antón, está en quinto de primaria, a partir de aí, dos 10 aos 100 anos, ou 120. Pero bueno, quero dicir que é un libro para todos, pero tendo en mente especialmente as Alicias, aos rapaces e rapazas víctimas de acoso escolar, para que saiban que non están sós. Pero bueno, o que dicíamos das críticas, pois moi positivas, está gustando bastante, din que engancha a trama, que lles gusta, eso é o maior regalo para calquera persona que escribe, que che digan esas cousas, pois é un regalo, unha maravilla, de verdad. Sí. Moi contenta, contenta.
5: Asignaturas como ética, civismo, deberían estar de novo dentro das aulas, ou debo entender, Guadalupe?
6: Eu penso que este tema, igual que outros temas moi importantes, se poderían e se deberían integrar non só nesas asignaturas, nesas materias. Esas materias están moi ben. Pero que se poden integrar, se deberían integrar en case calquera asignatura, pois en lingua, por que non falar un pouquiño dese tema? É que é unha historia, a de Alicia no Labirinto das Sombras, que, aínda sendo ficción, porque é ficción, bebe dunha realidade que, por desgracia, moitos nenos e nenas viven en silencio. E que é case un tema tabú. É silencio. É iso que eu pretendo con isto, non? Abrir ese espacio de debate, de reflexión, que se fale, sensibilizar, dar visibilidade a este tema. Porque moitas veces os nenos sufren en silencio. E o que quero dicir, pódese e debes integrar en calquera materia. Non ten que ser exclusivamente da materia de ética ou exclusivamente falalo pois en valores cívicos, non. En calquera materia, repito, os titores, pois decir, en lingua, en galego, en inglés incluso, se pode tratar. Por que non? Eu imparto conversación en inglés, en sexto, por que non integrar ese tema? Por que non facer preguntas aos rapaces en relación a ese tema? E outros temas de importancia tamén. Pero bueno, este en concreto para esas idades pois é moi, moi importante. Por iso que, bueno, eu son partidaria de eso ao 100%. Sí.
5: Nos moi agradecidos de que estiveras con outra voz. Parabéns por esta novela, por Alicia no Laberinto das Sombras, que aborda un tema tan espinoso, como do acoso escolar.
6: Gracias.
5: Se atenderá a ocasión. Seguimos en Con Outra Voz.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. 3 tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
4: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: 13 minutos para alcanzar las 11 de mañana para consumir a primera hora de programa de este Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 10 de mayo. Avanzamos ata o venres, será ese día no que o auditorio fuesen os ventos de Lugo, pues acolla un concerto, As Rúas do Vento Ceibe. Trátase dunha producción de grande formato que vai reunir 8 carais galegas xunto á Orquesta Sinfónica de Pontevedra alrededor de poemas de Manuel María, de Rosalía de Castro e de Celso Emilio Ferreiro. Un concerto que estrea un proxecto cultural ambicioso que impulsa a Fundación Manuel María, que preside o noso convidado Alberto Ansede. Alberto, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz que é As Rúas do Vento Ceibe?
1: Pois un espectáculo de grande formato, cocido a lume lento e feito desde o traballo de base, pero moi, diría, profesional, no sentido de entregado, entusiasta, solidario, de grande compañerismo e que dá un resultado verdadeiramente espectacular. Quizáis me faltan... Bueno, quizáis non, faltan decir agora todos os detalles, pero o que o noso público pode ver ali é o produto dun traballo que se leva feito durante moito tempo e que no escenario resulta, para min, emocionante e verdadeiramente increíble.
0: Estamos a falar de tres autores, de tres grandes plumas das letras galegas que xa teñen sido musicadas con éxito en infinidade de ocasións, non? Pois mira, Manuel María, todos temos xa na mente o carro de Fuxan os Ventos, Rosalía de Castro, pois, por exemplo, a Mancio Prada, non? Que fixo álbumes exclusivos cos seus poemas. Celso Emilio Ferreiro, que decir, Los Tamar, a Pucho Boedo, que o ten interpretado de xeito magistral. Digamos que a maridaxe de música e poesía en Galicia ven de lonxe.
1: Bueno, ben de lonxe, desde os inicios da propia, na propia Idade Media, non? Os nosos trovadores eran os que difundían a poesía, non? En fin, nos distintos ámbitos. E iso foi sempre así, porque é unha alianza moi productiva. En primeiro lugar, porque a poesía alcanza na música quizás a súa mellor maneira de difusión, e a música atopa na poesía a súa materia artística máis predilecta, claro, porque unha boa música acompañada dunha boa letra ten un efecto realmente multiplicador. Calquera dos dous elementos sin o outro parece que queda un pouquiño soso, non? Non quero decir que non alcance tamén a súa expresión artística elevada, pero engádelle moito, claro.
0: Bueno, a quen podemos escoitar o venres nese auditorio? Precisamente fuxen os ventos de Lugo. Alberto, cales serán esas corais que interpreten poesía de Manuel María, de Rosalía e de Celso Emilio?
1: Ben, pois, como decía, un espectáculo de grandísimo formato no que se suben a escenario máis de 300 persoas. Por unha parte está a Orquestra Sinfónica de Pontevedra, que permanece en escenario durante todo o espectáculo. Estamos falando de unha hora de duración. E vai sendo acompañada, en primeiro lugar, por a mezzosoprano Julia Portela. Logo sube o coro de adultos, non? Un coro de adultos composto por casi 200 persoas, que está composto de varios coros, pero non é unha actuación sucesiva de coros, sino que actuación dun único coro composto por cinco coros, non? O coro Talasa, o coro de cámara Talasa de Marín, o do Casino de Vila García, o a Coral Polifónica de Pontevedra, ¿no? Coral Polifónica de Pontevedra, na que históricamente cantara Castelao, a Coral do Hospital de Lugo, coral solfa de Santiago, creo que xa non me queda ninguna máis, ¿eh? Porque non teño aquí a anotación de ante. Dirixida a orquestra por David Ciuza, actual director da Banda Municipal de Compostela, e coa música de Xosé Carlos Seráns, que é o actual presidente da Asociación de Galega de Compositores. E esta é a primeira parte. Coro de adultos que interpretan, como xa anticipabas, poemas de Manuel María, de Luis Emilio e de Rosalía. A segunda parte, sen intermedio, está ocupada por un coro infantil que está composto por os voces da Terra Chá, por un coro de Pequín Crescendo de Ferrol e polo coro do Ies da Xunqueira de Pontevedra. Este coro infantil interpretará sete pezas de estrea absoluta de Manuel María, que son sacados do libro Arrugas do Vento Ceibe. Por tanto, puxémoslle ese título ao espectáculo, Arrugas do Vento Ceibe. Son poemas centrados no, na explicación do propio país e dos seus símbolos, do que somos e dos símbolos que temos, o noso escudo, a nosa bandeira, o noso, pero con unha linguaxe poética viva, áxil, moi musical, e que conecta moi ben polo tipo de versificación, polo tipo de ritmo, con estas idades juvenis, e por eso interpreta un coro juvenil. Isto é basicamente o que é o programa.
0: Bueno, entendo que facelo dous días antes da celebración do Día das Letras Galegas non é casualidade, non, Alberti?
1: Bueno, está programado, en primer lugar, isto, claro, por necesidades de organización, ten que estar programado con moitísima antelación para reserva de auditorios. Estamos falando de que non temos, desgraciadamente, moitos auditorios en Galicia que poidan acoller isto, non? Onte, permítame o rodeo, onte fixemos o último ensaio xeral, na cidade de Pontevedra, é dicir, ali asistín, non? A este último ensaio xeral que convocou a esas 300 persoas, e o auditorio de Pontevedra, que é un auditorio amplio e xeneroso, foi complicado acomodalas, tamén nos serviu de ensaio de acomodación. Por tanto, esta programación a longo prazo tamén permite, ten o seu favor, de que podemos situálo nas datas que máis desexamos, e evidentemente, pois maio, é un mes especial, aínda que para nós todos os meses son importantes, son decisivos para que a nosa lingua e a nosa cultura pois sexan a expresión normal da sociedade galega. De todas maneiras, en Lugo será o día 15, o programa complétase con Pontevedra e Santiago, que será o día 29 e 30 de maio. Con estas tres actuacións, pois rematará a xira, porque é moi complicado, moi, moi complicado, ampliar xira, tanto polas dificultades de espazo como polas dificultades de organizativas e mesmo económicas, porque claro, non, moita xente, De todas maneiras, tamén advirto de que, non queremos que, que se lle poida aplicar aquel dito popular de pasou o día, pasou a romería, non? Entón, este pasou o día e nos queremos que permaneza algo disto, e vai permanecer, porque nós temos pensado gravalo e acompañar esta grabación das partituras, e acompañado de traballo pedagóxico como proposta de actividade nas aulas de música, tanto dos centros escolares como dos conservatorios, das escolas municipais de música e de outros centros de educación musical que existen no país, Por lo tanto, editaremos un caderno con todo isto para que poida ser utilizado como instrumento de traballo.
0: Bueno, pues agora sí que temos toda a información deste gran concerto, deste proxecto de As Rúas do Vento Ceibe. Entendo, Alberto, que xuntar a todas estas corais coa orquesta, que foi un traballo arduo e realmente complicado, non? Agora, pues, saco os nervos de que todo saia ben, pero con esa satisfacción do labor cumprido, non?
1: Sí, bueno, eu agora verdadeiramente estou tranquilo porque vin onte o ensaio xeral, estou moi seguro de que todo vai sair ben, aínda que nada podemos asegurar do futuro, non? Nunca se pode. Uh-huh. Pero bueno, estou moi convencido de que en fin, todo sairá ben, porque ademais hai un cariño e unha solidaridade, un compañerismo entre as persoas que fai que lle dé a un moitísima seguridade. Agora, a complexidade disto é enorme, porque, fíxense, hai que ter en conta que os coros, claro, un está en Vila García, outro en Marín, outros en Pontevedra, en Ferrol, en Lugo, claro, e tense que desplazar o director do espectáculo, David Ciuza, tuvose que desplazar, e incluído o compositor, a cada un destes lugares para facer os ensaios, verdade? E agora facelo todos xuntos, bueno, pois, en Pontevedra, non? E isto, claro, é un esforzo enorme. Pero, bueno, é un esforzo que vale moitísimo a pena, porque despois o resultado tamén é verdadeiramente increíble, non? Eu escoitaba onte, xa digo, neste ensaio xeral, e decía, carai, como é posible que coros que están ensaiando con independencia un do outro cheguen aquí e parece como si, en fin, como si levaran...
0: A linguaxe da música, claro.
1: A linguaxe da música, claro, sí, a linguaxe da música, sendo necesaria esa ensamblaxe xeral, pero, claro, hai unha coincidencia de medidas.
0: E ademais de todo isto, o concerto vai ser de balde, ¿eh? O venres ás 20:30 nese excelente auditorio que leva o nome de Fusión aos Ventos de Lugo. Alá será a posta en estea deste gran proxecto, As Rúas do Vento Ceibe, oito corais, ademais da Orquesta Sinfónica de Pontevedra e arredor de poemas de Manuel María, Rosé de Castro e Celso Emilio Ferreiro. Alberto, se me permites, para despedir, pues precisamente un poema deste último, de Celso Emilio, coa magistral interpretación de Puchuedo de los Tamara. Parece,
1: mira, sí, por suposto, pero só quería decir unha cuestión que me parece importante.
0: Adiante, claro.
1: ¿No? O fío do que decías, entrada de balde, pero iso sí, teñen que facer a reserva no lugar habitual, en online, bueno, pues entradas Lugo, punto, creo que o regué, pero bueno, nos lugares habituais, ou ben de forma presencial na, pois, no vello cárcere, non? Na oficina de turismo, ali na Praza do Campo, vale? Sempre hai que facer a reserva. E, si me permites decir, que non o perdan, non o perdan, porque vai ser unha experiencia, pois, creo que inolvidable, vale?
0: Estamos entón, convencidos de que así será. Detrás está a vicepresidencia da Diputación de Lugo na súa área de Cultura e a Fundación Manuel María que preside, Alberto Ansede. Grazas, Alberto, a te vendía a ocasión.
1: Moitísimas grazas a vos.

0: 11 de la mañana, 26 minutos. A Deputación de Pontevedra abría ao público a exposición Paisaxes de Mar e Oficio do fotógrafo Vila Garcián, o noso convidado José Luis Millán Coira, unha mostra que pode visitarse na sala de exposicións do Palacete das Mendoza ata o 24 de maio. José Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bos días. Moi ben, feliz. Encantado de poder estar aquí. Gracias.
0: Ao contrario, é un placer recibirte para que nos hables desta colección. Como podemos definila? Cal sería o fío conductor?
1: Bueno, pois un poquinho, digamos que unha mostra, sobre todo, bueno, dos paisaxes que temos aquí, lógicamente, en Galiza, que son, bueno, son moi bonitos. Despois tamén, ao mesmo tempo, pois, ao tema do marisqueo, as mariscadores, mariscadoras, que, bueno, que é un oficio moi tradicional daqui da nosa terra, e que, bueno, pois, é un oficio bastante duro. Hai que ter en conta que, bueno, que traballan en condiciones a veces un poquinho extremas. Despois, pois, bueno, que para min é unha fotografía que significa moito. O sea, me apasiona ver esta xente, bueno, o esforzo que fan, bueno, é o que implica todo isto, non? Por decir de alguna maneira.
0: Son imaxes moi potentes, non? Esas mulleres coa auga ata casi a cintura, con esas ferramentas, coas mans moitas veces pois dañadas por ese duro traballo, son imaxes moi moi potentes que o obxectivo dunha cámara pode captar, debe captar, non? E que tratas de que así sexa.
1: Efectivamente, claro, eu trato sempre de captar esos instantes, momentos de, bueno, de sacrificio, de esforzo, a veces con choiva, outras veces, lógicamente, dependendo a estación do ano, pues bueno, a climatología pues tamén ten o seu factor, non? Pode ser, pues eso, duro. Entonces trato sempre de buscar esa esencia, non? De coller ese momento, esa instantánea cada cámara, que a veces, bueno, pues non é fácil, non? Pero bueno, eu trato de facer todo o que poida.
0: Cantas, en total, cantas imaxes nesta exposición?
1: Vale, pues mira, en esta exposición as obras, bueno, pretende repartir un poquinho, son 35 obras. Bueno, prácticamente son 15 de las mariscadoras e as outras 15 de paisaxes que bueno, que eu trato de tamén de quitarle unha foto nas condicións que a veces pues se están en ese momento, non? Unha posta de sol ou a veces pues está nublado, outras veces pues está soleado, é dicir que bueno, que os nosos paisaxes que temos aquí en Galiza, pues lógicamente, pues tamén teñen a súa esencia, non? Bueno, captar ese momento, ese instante que é moi importante.
0: En que zonas están recollidas esas imaxes?
1: Pues mira, as mariscadoras están prácticamente, claro, eu son daqui de natural daqui de Vila García, donde lógicamente máis tempo teño e donde máis me movo, están aquí pola zona da aquí de Vila García, entre Vila García e Carril, pero tamén a veces me traslado a Cambados, ou la zona onde está ali a Torre de San Salvador Niño. E despois xa, o que é os paisaxes, pues, digamos que xa é un poquinho máis general, non? Da zona de aquí, tanto do Grove, San Vicente, despois, o que é a parte de arriba de, como lle chaman, bueno, Valdomiño, a parte norte, Ferrol, que máis, Muxía, etcétera, etcétera.
0: Non exclusivamente, polo tanto, das Rías Baixas, non?
1: Efectivamente.
0: Como influi a relación persoal coa mar nesta mirada fotográfica?
1: Perdón, non entendi moi ben a pregunta.
0: A relación persoal, a historia humana, Que sí. Papel xoga nesta colección, José Luis?
1: Ah, pois, a ver, non che sabría explicar moi ben, pero A nivel, o sea, a nivel personal, ¿te refieres?
0: Uh-huh.
1: Bueno, pues a nivel personal, pues bueno, a ver, coñezco, claro, no sector do marisqueo, pues bueno, pues tamén coñezco algunha xente, bueno, pues trato tamén de que a súa, o seu traballo, pois, pues tamén se vexa reflejado, non? Que a xente que vexa un pouco o que o traballo en sí, o esforzo que conleva, bueno, e todo o demais.
0: Ajá. A nivel técnico, que equipo usamos para estas fotografías? E cal é o formato que se exhibe nesta mostra, José Luis?
1: Sí, a ver, a nivel técnico, bueno, pues unha cámara Canon, unha mirrorless, que son das últimas estas generacións que sacaron con un teleobjetivo. A veces uso un teleobjetivo, outras veces uso un gran angular. E o formato en este caso, bueno, das exposicións, pues son tres formatos que hai expostos, son varias medidas, por decirlo de alguna maneira, de un, por exemplo, as do tamaño grande son de 1,40 m x 40, as medianas de 70 x 50, a pequena, pues, de 45 x 50, creo que é así. O que trato de buscar simplemente, pues, tratar de buscar, captar que a xente cando chega ali, pues, porque claro, as imágenes cambian moito, non? É dicir, a perspectiva, sobre todo polo, ten que ver co formato, pues, é moi variado, non? Entón, canto máis grande, pues, máis impacta, non? Por decir de alguna maneira.
0: Uh-huh. Sempre falamos da luz, bueno, especialmente nas Rías Baixas, ¿no? que ten un protagonismo moi moi especial, os atardeceres desa zona de Galicia, o mar. Isto dá pé a despois poder plasmalo con forza en fotografías, José Luis. Ese impacto que nos ofrece a luz no mar.
1: Sí, claro, sí, sí, vamos a ver. Ti pensa que cada día, aínda que vayas ao mismo sitio, sempre hai un cambio, non? É dicir, o lugar é o mismo, pero as condicións cambian. É dicir, porque pode ser que un día haya nubes, pode ser que outro día este con nebla, pode ser que outro día este todo despexado. Entonces, claro, é dependendo tamén si é pola mañán, si é pola tarde ou un atardecer, pues cambia moitísimo. Entón, aí é donde hai que tratar de plasmar, non? De coller ese momento tan intenso e tan importante que bueno, que eu trato de despois de poder ilustrar, non?
0: Como foi a convivencia coas persoas retratadas e se despois estas viron a fotografía, cales son os comentarios que escoitaches?
1: Ben, pois mira, comento xo, Félix, digo xa a verdade. En un principio, claro, tens que chegar a eles, porque, bueno, xente que, lógicamente, bueno, había...
0: Están traballando.
1: Sí, sí, claro, claro. Eu cando están, lógicamente, ca súa faena, están traballando, están mariscando, e chegar ali, pues hai como un recelo, non? É dicir, eles se miran como dicendo, bueno, este que é o que quere? Que pasa? Que poquinho a pouco vas entrando, vas traballando, xa te miran dunha maneira ou te preguntan xa directamente, non? Dixen, oye, tú para quen trabajas? Faime moita gracia. Claro, porque me ven con semejante cámara, con semejante teleobjetivo, non? Que uso un 70-200, pois pues, te imagínate, non? O que impacta. Bueno, pois, pues, eles están o seu. Non, eu sempre lles pido permiso. Oye, mira, os importa que os poda sacar? Pero eso para quen é? Para un periódico? Non, eso é particular, non? Eu sempre lles digo o mismo, porque é a verdade. É dicir, non vou a mentir. Entón, que pasa? Que para chegar a eles, ao final, pois, pues, bueno, poquinho a pouco, ano tras ano, e, bueno, ahora xa me coñecen, xa é máis, moitas veces xa se poñen eles ali para que lles faga unha foto, entón xa é todo máis cordial, non?
0: Uh-huh. Efectivamente, non hai que primeiro chegar a eles para despois captar esa,
1: claro,
0: esa esencia.
1: Lógico.
0: Poder ver a través dunha fotografía, pois, pues, esa imaxe da relación, neste caso dunha muller co mar, é prácticamente falar da propia esencia de Galicia, non? En boa parte, José Luis.
1: Sí, claro, claro. Como xa comentín hai uns instantes, claro, é un traballo que se desarrolla aquí, é dicir, polo marisqueo, que ten que ver, ca, en este caso, que a Almeixa, sobre todo a Almeixa de aquí, que, bueno, que, como todos sabemos, que unha das máis importantes que temos, non? Tanto a nivel local e nacional, non? A pesar de que, bueno, de todo o que está pasando, que ahora están, bueno, está en a maioría dos sitios está pechado porque, bueno, con tanta choiva que hubo, pues estropeou todo o marisco, bueno, toda a Almeixa, quero dicir, nada, ese é o tema, non? Que bueno,
0: o fruto do mar e a xente, sí, que o recolle, non? E a esencia desta exposición, que podemos ver ata o 24 de maio en Pontevedra, nese Palacete das Mendoza, a través da Diputación. Non sei se despois vai a ir a outros lugares, José Luis, non sei se tes esa información.
1: No, vamos a ver, de momento non. De momento, bueno, estou agradecido, lógicamente, a Diputación que me dé esta oportunidade, porque, bueno, do esforzo e do traballo, como se suele decir, pues trátase de poder conseguir algo, non? De momento non o sei, pero bueno, eu espero que sí, que isto siga en un futuro o seu curso e que, bueno, que me poda abrir outras portas, non? Para poder seguir ilustrando, pues, todos estes paisaxes, que non nos podemos olvidar deles, que temos aquí en Galicia, que vou a repetir, que son increíbles, e sobre todo, pues bueno, o tema marisqueo, co traballo que o esforzo que conleva.
0: Que requiere, claro, sí, sí. Xa para rematar, José Luis, que significa ser fotógrafo en 2026?
1: Que significa? Sí. Pois, hombre, pois non o sei, vamos a ver, a min é unha cousa que particularmente me encanta, non solamente porque sea o tema marisqueo ou paisaxes, que é o que a fotografía que eu máis desarrollo, non? Pero, bueno, a fotografía, digamos que as persoas que o practicamos, eu penso que temos un sentimento, non? Que temos un ollo para certas cousas que quizás os demais non o ven, non? Porque, bueno, penso que ante unha cámara, en ese momento, ves algo que che chama a atención e xustamente cando tens que coller e dices, bueno, pues bueno, a plasmar, non? Tratas de transmitir, que a veces tampouco se consigue, non sempre, pero bueno, para min é unha afición que me encanta, me relaxa, me traslada, me podo coñecer lugares, porque sempre vas a algún lugar novo, e plasmar o que estás vendo en ese momento, que creo que é moi importante.
0: O feito de que agora todos levemos unha cámara con nós, no teléfono móvil, de que estemos
1: Correcto.
0: Sacando fotografías a desgalla, está deturpando a esencia mesma da fotografía?
1: No, vamos a ver, non hai que olvidar que cada cousa é pa o que é, dicir, está ben que a tecnoloxía vai avanzando, está ben que un teléfono hoxendía teña unha cámara, pero eu sigo dicindo que un teléfono é unha cámara, é unha cámara, son cosas moi distintas. Sí, que está, oye, que podes coller momento dado, vale, pois pues vou a sacar unha foto, pero nunca vai a desarrollar a calidad que pode ter unha cámara.
0: Bueno, pues quedámonos con esa reflexión, quedámonos con ese convite de pasarnos por ese Palacete das Mendoza de Pontevedra a contemplar esa colección de fotografías, paisaxes pues de mar e oficio do noso convidado José Luis Millán Coira. José Luis, moita sorte e moitas grazas por estar con nós.
1: Pues a vos, venga, un saludiño, bos días, grazas.
0: 11 da mañá, 40 minutos, seguimos nas Rías Baixas, a volta de pausa, nas CIES.
2: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.

0: como cada domingo, a reviravolta este tiempo distendido, con vos sentido de humor que nos trae cada semana. O señor Fernando de Mondoñedo, sintileza de puzzle y animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, sorprendido cada semana un poquillo más.
0: Sí, sí, la verdad es que tenemos un listón alto, ¿eh? En cuanto a las novas que seleccionamos, que son reales, que llaman a nuestra atención y que nos van a reflexionar, siempre con ese buen sentido de humor. Si le parece, buscamos a primeira.
1: Vamos logo.
0: Unha monxa de 92 anos proba por vez primeira un kebab nunha excursión e define a súa viaxe culinaria casi nos morimos, ¿eh? Casi unha experiencia religiosa, que diría Enrique Iglesias, non?
1: Sí, e pareceme normal, porque claro, e hasta os 90 sin probar algún manxar por aí...
0: Pues, non estás falando que... en metáfora, non?
1: No, bueno, imagínate se atraen a Galicia e lle dan a probar, eu que sei, unha mariscada.
0: Por exemplo.
1: Ou calquer, imagínate, porque... Home, eu provei o kebab e non me... Home, non é que
0: cando
1: me gusta.
0: Cando provei o kebab, dixe, pero... kebab.
1: Pero non é que se xa hai unha cousa alucinante.
0: Bueno, home, pero con todos os respetos a quen lle guste, non? Pero bueno, efectivamente, sí, sí, entre sí. Unha mariscada e un kebab...
1: Claro, é o que digo... O que pasa aquí, bueno... oi, pois foi unha experiencia nova. Eu, por exemplo, costa-me probar. Pero mira, señora, 92 anos e dixo, ah, pois... Vou probar algo novo. Un pouco máis rejuveneceu, como dixo ela.
0: Sí, sí.
1: Rejuveneceu 10 anos, nada máis comer o que va.
0: O que é a vida monacal, a vida contemplativa, non?
1: Claro. Agora, digo unha cousa, fan unhas galletas os dulces bastante mellor nos conventos comigo.
0: Sí. Tempo teñen, tempo teñen. Sí, sí, e é a súa fonte de diferenciación moitas veces, na mirante parte das veces, claro. Sí, aí cerca, claro. De Mondoñedo, en Ribadeo, hai un convento onde fan uns doces que son de quitarse sombreiro,
1: Por eso digo que non me parece que teña que alucinar tanto con un kebab.
0: E en Pantón, bueno, en Pantón tamén hai un convento onde as religiosas tamén confeccionan pastas, bueno, doces que son espectaculares,
1: Por eso. Pero bueno, claro, son todo é doce. Entón foi só salao e iso é increíble.
0: Bueno, pues nada, esta muller que probou un kebab con máis de 90 anos e que, bueno, tivo pues, esa experiencia, non? Que narrou. Imonos ata a India. Ali un funcionario, bueno, non sei se podría pasar aquí en España, Se lle damos tempo á situación, a mellor...
1: Igual sí.
0: Bueno, na India un funcionario ordenou baleirar, direino, un encoro para atopar o seu móvil que se lle caera. Reflexión ao respecto.
1: Reflexión. Sí. Eso é poñer a político ao servicio do pueblo. Deixou o pueblo sin auga.
0: Claro, sí.
1: A ver, non sei que tipo de funcionario sería. Eu entendo que pa poder ordenar, baleirar un encoro, pa topar un móvil, digo eu que sería polo menos presidente.
0: Sí, a verdade.
1: Pero bueno, despois lendo
0: mando tiña,
1: Mando, sí, o que pasa é que depois vendo a nova, ao final pon que o destituíron. Me parece
0: inconcebible.
1: Inconcebible.
0: Total, por ese pequeno detalle.
1: Por un pequeno detalle de deixar un pueblo sin auga por atopar o seu móvil, sí, que ademais penso que lle queira por facerse un selfie, que é o que suele pasar.
0: Pois sí. Bueno, non falemos de selfies e de gravar situacións, porque o que sucedía este día en Lugo con esa muller que ao final rematou morrendo, caendo da muralla e a xente gravando e cachondeándose. Eso de poca broma, pareceme o máis miserable que vin en tempo, Que sociedade temos.
1: Pero é o que vimos falando xa últimamente, a xente non sabe que entretenerse, mira, podes a gravar en vez de ir alguén ali a botar.
0: Efectivamente. A ver, alguén había, Había un par deles, polo que se ven as imaxes, que sí, estaban tratando de socorrer esa muller, pero o resto de cachondeo, gravando, bueno, que sociedade estamos creando? De verdade que isto é moi preocupante.
1: Sí, a verdade é que sí, pero bueno. O peor é polo que ten o accidente, se vai.
0: Sí, esa muller, que ao final perdeu a vida. Voltando do encoro, estou convencido de que algún ointe dirá, bueno, aquí non mandan baleirar para topar
1: No, pero
0: teléfonos, sí, pero para engordar as contas das eléctricas.
1: Das eléctricas,
0: en calquer momento, chega verán. No, vamos a valeirar que isto vai nos ven a nós. Sí, sí. Si non baixa moito a factura.
1: Eu penso que agora mesmo xa andarán cerca de ter que liberar os encoros das empresas nas que están. Porque digo eu, non sei se esses contratos son vitalicios.
0: Supoño que serán concesións a moi longo prazo, non? Pero bueno. En todo caso, nunca o fan por ben da maioría, senón polo da súa empresa. Polo que moi longe de India non estamos nese sentido,
1: No, de todo xeito, Félix, ben sabes que en Galicia que temos a luz máis barata do mundo.
0: Xa, deberíamos de tenerlo.
1: Solo che fai falta unha nómina pa facer o contrato da luz.
0: Sí, sí. Ah, como? Pero, a ver, explíquese.
1: Que mínimo tens que ter unha boa nómina para que che fagan un contrato de luz e sepan ben que van cobrar.
0: Efectivamente, porque a luz é un artigo de luxo, ?
1: E despois din que sobra, por outro lado.
0: Pues, ainda menos mal, non?
1: Eso.
0: Ainda menos mal que sobra.
1: Se acerta a estar escasa.
0: Bueno, máis novas. Esta, atención, Un home demanda, claro, en Estados Unidos, por 3 millóns de dólares, digo, claro, en Estados Unidos, porque estas cosas son moi típicas de ali, Demanda por 3 millóns de dólares a unha muller por querelo só como amigo, Todos escritamos esa frase dunha rapaza. Sí, pero como amigos, non?
1: Claro, pero digo...
0: Ese clásico, non? Ese clásico.
1: A 3 millóns de dólares cada vez que chudixeron, imagínate, Félix.
0: Bueno, vostede sería...
1: Traballando na radio.
0: Amancio Ortega sería un indixente o seu carón, seguramente, non?
1: É que... Eu, pero...
0: É o meu,
1: mira
0: o meu.
1: Sí, mira que ocurrencias teñen, É o caso que o millón ainda lle saca algo, eu que sei.
0: Ah, no, en Estados Unidos sempre hai un abogado avispado que busca resquicios legais, pois por aquí podemos atacar, non?
1: Sí. O pobre quedaría... Bueno, como día nova, quedou moi mal psicológicamente, non pudo dedicarse aos seus negocios.
0: Que pena me dá este home,
1: Sí, eu, de verdade que a xente estamos perdendo o norte, o sur, o este e o oeste.
0: De verdade que sí. Aquelas frases míticas, de cando éramos mozos, esa era unha, non? Sí, pero no. Como amigo, só como amiga, non? E vos había outra que era máis halagüeña, que era cando decía, che, non, aquí non. habría máis esperanzas, verdad, señor Fernando?
1: Sí. Bueno, a esperanza nunca se perde, dito, pero bueno, estas novas que ves así, bueno, precisamente unhas a veces levanta outras, e ves outros, por exemplo, outro que tamén que se separase dunha moza e agora reclama a manutención do hijastro.
0: Uh-huh.
1: Porque claro, si non era o seu fillo, estuvo mantendo 12 anos ou 13, e agora reclama. Aí en Estados Unidos reclamase todo. Eu non sei se é que hai moito abogado por... Sí.
0: Menos cordura, reclamase todo. Efectivamente, sí.
1: Entre que se aburrirán, que xa non sabrán que facer, e que debe haber... Pois pues eso, digo, que o mellor hai unha...
0: Que non se aburra moito, que invaden outro país. En fin, que sí, cando están ociosos...
1: Sí.
0: Sempre polo mesmo. Bueno, como quedou vostede das quendas que remataban hai unha semana?
1: Pois moi ben. A verdade é que ao final houve así un pequeno mal sabor de boca polo tempo, pero o día da feira é todo moi ben. Houve xente, eu penso que por todos os sitios, porque... Sí. O día 1 de maio había feiras por todos lados e todo Dios dixo que había xente.
0: Uh-huh.
1: O sea que...
0: Cala vendeira, bueno, decir, carallada, que ten xa programada no seu calendario, señor Fernando.
1: Pois, ahora en maio xa che empezan as festas familiares, e comunións, ahora xa empeza de todo. E feiras tamén, claro.
0: Oye, as comunións haga que tocalo un día, Agora as comunións son como bodas,
1: Son peor.
0: Ou peor, efectivamente, sí.
1: Son peor porque encima non che traen un xenro, nin che traen nada.
0: Esperemos que non.
1: Claro, quero dicir que ao final é un gasto.
0: Non traen un xenro, pero eu non lembro ir a unha comunión onde non se escuitara esa frase tan manida de parece unha novia, cando a comunión era dunha nena. Esa é a frase feita xa,
1: Sí, e agora cada vez que lles poñen máis tempo de catequese, pues ao final serán como mulleres, como homens, casi.
0: E o caso, que supongo se organizar unha comunión. Antes despachaban as familias con 4 pesos, unha comida así para os familiares, agora, bueno, é un banquete que parece a boda de Maradona, en fin.
1: Agora digo que gastamos en todo. Pues gastamos en todo porque é imposible facelo barato, porque ben ves como está todo.
0: Sí, en todo superfluo, que despois en as cosas as cosas esenciais aí xa somos máis rácanos, non?
1: Home, claro, despois no día a día como si non te lavas. Pero
0: está ben. Bueno, señor Fernando, aquí o imos deixar por hoxe, pero instámolo a que vindeiro domingo, mesma hora, mesmo sitio, abra de novo este tempo distendido da reviravolta, parécelle?
1: Moi ben, vémonos e falámonos a próxima semana.
0: Ata entón.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
2: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
2: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
1: Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: Seguimos con otra voz en Radio Voz. Estamos en Monte de Ramo, en la provincia de Ourense. Allí va a ir la semana, venres el sábado, 15 de hasta 6. Vais a celebrar la 11ª reunión de primavera de la Sociedad Galega de Pastos e Forraxes. Membro de esa sociedad, Víctor Álvarez, está con nos. Víctor, ¿qué tal? Buen día. Víctor. Tenemos hoy un pequeño problema con los teléfonos. Víctor.
1: Dime, sí. Hola.
0: Ahora sí, ¿estás me escuchando, sí. Víctor?
1: Sí, ahora estoy escuchando.
0: Muy bien. Bueno, ¿cómo nacía estas reuniones y cuáles son los objetivos de la misma?
1: Mira, a Sociedade de Pastos e Forraxes fai cada ano unha reunión de primavera e outra de outono. Entonces, este entra dentro das de primavera. Que dedicamos aos incendios últimamente pola vaga de incendios que hai? Por su surxiu.
0: Uh-huh. Así, a grosso modo, podríamos decir que un medio rural rico en pastos, en forraxes, pues é moito máis forte contra os lumes, non?
1: Claro, nosotros queremos dar unha alternativa ao que actualmente, pois, unha política solo de extinción. Creemos que hai outra alternativa que a base de combatir, pois, ou traballar congando no monte e facendo pastizais que creemos que dan moito maior valor engadido ao medio rural e a gandería en xeral. Uh-huh. Por eso creemos que vamos na línea adecuada para facer todo isto, ¿no? E levamos xa unhas 6 ou 7 conferencias por todo o territorio galego e, bueno, espallando isto, que creemos que é máis efectivo, que non quita de da política de extinción que leva a Consellería de Medio Rural, por suposto.
0: Bueno, a prevención primeiro, e para esa prevención, unha medida moi moi efectiva pois é ter un medio rural máis ordenado, pois rico eso, en presenza de animais, con pastos, con forraxes. Non fai falla tampouco ser un gran experto para ir circulando por Galicia adiante e ver, joder, isto está a montes, aquí botamos un misto e aquí hai un incendio en 5 minutos, non? Isto é unha sensación que temos todos.
1: Xa que temos un medio rural que cada vez está máis abandonado, é un tópico, ¿no? Que estamos sempre sobre os tópicos, pero son tópicos que son realidades, ¿no? Entón, cada vez somos menos no medio rural, o abandono é evidente, como ti dís, a gandería extensiva cada día vai a menos, tanto ovino como vacuno, e eso, claro, conleva abandonar moitos pastos que antes estaban cuidados e aproveitados. Entón, sabemos que eso é casi irreversible, volver a fai 20 anos, pero sí que podemos contribuir con estas novas iniciativas que nosotros propoñemos a controlar de unha maneira máis efectiva os incendios.

0: Sobre todo, darle ao medio rural pois un valor engadido que vai perdendo e que creo que medioambientalmente e productivamente pois é moito máis efectivo que invertir tantísimo en prevención e en extinción. Creo que o orzamento da Consellería son 180 millóns de euros. Por lo tanto, creo que parte de ese dinero creo que debíamos tamén invertirlo en estas iniciativas, ¿no?
1: Sin dúbida. Bueno, a quen vai dirixida esta xuntanza, estas xornadas, e que se vai tratar por o miúdo, Víctor?
0: Mira, nosotros sempre temos nas xornadas sempre balanceamos, digamos, ou poñemos sempre na palestra os gandeiros, que son os protagonistas, e a técnicos para nosotros de reputación contrastada. Entonces, en estas jornadas temos 19 ponencias e unhas 6 visitas a campo de explotacións que están levando estas iniciativas que os acabo de decir. Sempre intentamos que os gandeiros teñan un protagonismo por autoestima que se lle dá, e, bueno, eles que tamén queren ver reflexado o que están facendo actualmente nas súas explotacións. Por lo tanto, en Monte de Ramo, no 15 ou 16, vamos compatibilizar técnicos, expertos e gandeiros que están facendo este tipo de manexo do gando.
1: Que destacamos do programa? Denso, son dúas xornadas, pero bueno, se tivéramos que salientara algo, que sería, Víctor?
0: Pois eu creo que todo xira sobre o que acabo de falar, non? A contribución da gandería extensiva. Temos quizás a unha persona que bueno, unha persona moi conocida, foi director xeral, Edemiro López Iglesias, que él tamén foi un dos ponentes ou dos informe da vaga de incendios de Portugal, non sei, creo que fai 4 ou 5 anos, ele estuvo en ese grupo de expertos que o goberno de Portugal pois puxo en marcha para ter iniciativas e poder controlar os incendios. Despois temos a xente da Consellería, como sempre, compañeiros, como é Bruña, Xavier Bruña, que é un experto en extinción, traballa na Consellería de Medio Rural en incendios forestais, e despois xente de Mabegondo, da xente que traballa pois no CIAN, ¿no? E despois, por suposto, volvo a decir que para nosotros é importante pois os gandeiros desa zona de Monte de Ramo, Chandrés e Pobre de Tirves, que apostan por esta clase de manexo do gando.
1: Por desgraza teñen que chegar, pois eso, vagas de lumes tan salvaxes como a do pasado ano para que se tome conciencia, non? Parece que se non nos axitan un pouco, pois non somos conscientes, non, de como temos o noso medio rural.
0: Sí, tes toda a razón, sempre nos alteramos e nos posicionamos cando hai por nos outonos e brados, non? Cando hai esta vaga de incendios. Eu creo que a sociedade, ainda así, está concienciada de que o medio rural ten que, bueno, pues ten que estar limpio, ten que estar cuidado, ten que ser productivo. Eu sempre poño o exemplo de que na zona urbana, pues temos un planeamento, non podemos facer un edificio de 20 plantas na Praza do Obradoiro, está claro. Pues nosotros creemos que é importante que a xente se conciencie de que o medio rural ten que estar ordenado. Eu, desde que terminé a carreira, sempre me decían vamos a facer un planeamento, un ordenamento do medio rural. Bueno, pues estamos esperando por él, e eu creo que eso é unha ferramenta imprescindible, ¿no? Que en cada sitio sepamos o que temos que cultivar, ¿no? E as leyes que se promulgan, pois leválas a cabo, porque é moi importante facelas cumplir. Vemos moitas veces que, desgraciadamente, pois non se cumplen as mesmas leyes que estamos aprobando no Parlamento, e que podemos estar ou non de acordo con elas, pero que sí que teñen un obxectivo, unhos fins, e que podían, pois, amañar de alguna forma, pois, este ordenamento que digo eu de, do medio rural que tanta falta fai, non?
1: Uh-huh. Onde se vai levar a cabo, exactamente, e pues, como se pode acudir? Entendo que hai que facer unha preinscripción, non, Víctor?
0: Sí. Mira, pois, vamos a ver, realmente a preinscripción termina hoxe, pero bueno, estamos abertos, ainda non hai problema porque se apunte algún máis, pero é no Concello de Monterrey de Ramo, na biblioteca, que está xunto do Concello, e quero decir, e non é para vanagloriarme, pero temos xa apuntados unhas 60 personas, o sea que estamos casi ao límite de do aforo que temos ali no Concello de Monte de Ramo. Pero bueno, a xente pode vir sin ningún problema e xa lle faremos sitios. Se hai interés, pois nosotros vamos a poñer todo de nosos medios para que se poda escoitar o que ali se di, non?
1: E que se fai despois co tratado, coas conclusións? Porque, claro, o objetivo pois, é sacalas para mellorar o noso medio. Quero dicir, como se pon despois de manifesto, como se partilla toda esa información, como se fai chegar?
0: Pois mira, nosotros, o que acabas de decir tamén é moi importante, porque se se queda aí en un círculo de 60 personas, pois a nada chegamos, non? Entonces, nosotros lo que solemos facer todas as ponencias que se fan, colgarlas na nosa página web, os vídeos, darlles en todas as redes, por suposto, difusión. E outra cosa moi importante que bueno, somos formiguiñas, ¿no? Pero todos aqueles de toda Galicia que nos chaman para poñer en marcha algún proxecto deste tipo e que a administración non chega ali, pois nosotros estamos dispostos, e de feito facemos habitualmente, a que todo isto que se di, que se está dicindo nas xornadas, nas múltiples xornadas que fixemos, pois trasladalo a esta xente, non? Aplicalo sobre o terreno. O ano pasado fixemos unha colaboración coa Consellería de Medio Rural para técnicos das oficinas agrarias para trasladar todas estas cousas que estamos a falar, non? E para nosotros é o principal, como ben distís, e se nos quedamos aí solo en unhas charlas, pois non vamos a ningún sitio, non? Entonces procuramos, pois eso, facer unha divulgación, traballar cos técnicos e traballar cos gandeiros.
1: Bueno, organiza a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. Sí. Quen colabora, Víctor?
0: Pois mira, moita xente, a verdade, desta vez temos moitas colaboradores, pois a Diputación de Ourense, os dous concellos, Chandresa de Queixa e Monte de Ramo, Indogando e Boaga, así como o Colexio de Inxeñeros Técnicos Agrícolas de Ourense. É dicir, creo que isto tamén denota que as empresas, as institucións, pois nos dan, bueno, a importancia que teñen estas, lle dan a importancia que teñen estas xornadas. Estamos moi agradecidos e non gastamos moito, a verdade, somos unha sociedade que somos moi austera e nos fai falta pouco diñeiro para poñer isto todo en marcha. Pero bueno, estas colaboracións agradécense e polo interés que mostran nas xornadas, non? En todas as xornadas, non é só en esta.
1: Bueno, pues que sexan de proveito, estas jornadas, estes dous días de reunión de primavera da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, que se saquen as pertinentes conclusións para fornecer o noso medio rural contra o lume e para darlle pues, un maior valor, unha maior riqueza, que son os objetivos principais. Non sei se queres engadir algo máis, Víctor.
0: No, solo que os quedamos moi agradecidos de darnos voz pues, na vosa cadea, e que sigades estando preto de nós para divulgar o que facemos, non? Que é importante, me parece a min, vamos.
1: Conta con elo, claro que sí. Bueno. Víctor Álvarez, membro desa Sociedade Galega de Pastos e Forraxes. Facemos vale. Unha pausa e a volta seguiremos na provincia de Ourense, en concreto en Allariz.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Situámonos ahora en Allariz, por doble motivo. Saudamos a concellera de Promoción Económica, María López. Concellera, ¿qué tal? Bo día.
2: ¿Qué tal? Bo día.
1: Unha vila que ata remate de ano transformase en un museo vivo coa obra do fotógrafo José Suárez. Antes de nada, e que non este familiarizado coa vida, coa obra deste home, uns retazos de quen foi José Suárez, María.
2: Sí, pois, bueno, José Suárez, en este momento, este ano, se adicou o Día das Artes Galegas, o pasado 1 de abril, que tivemos o acto aquí en Allariz, porque foi o fotógrafo máis importante do século pasado en Galicia, non? Foi un fotógrafo nado en Allariz, que tuvo un percorrido vital extraordinario por España, Argentina, Xapón. Que a súa obra mostrou xa partes de vangarda. Foi un fotógrafo, digamos, precursor desas vangardas artísticas que hubo despois en Europa. E a súa obra ainda sigue vixente hoxendía, non? Esta exposición que temos pola Rúa de Allariz, a xente poder apreciar a calidade e a modernidade dese fotógrafo que traballou nos anos 30, 40, 50 do século pasado.
1: Bueno, en total creo que son 25 lonas de gran formato para que a xente, pues eso, poda apreciar con detalle, non, a calidade da súa obra.
2: Sí, en un percorrido paseando por Allariz, a xente pode visitar esas 25 lonas e conocer desde a súa biografía hasta a obra que realizou no seu exilio, as súas amizades tan importantes con Unamuno, Bergamín, toda a xente que o rodeaba e que fixo que esa obra fose ainda máis importante, non? Con esa mirada desa vanguarda artística que ainda se conserva moderna hoxendía no ano 2026.
1: Ajá. Bueno, pues é sempre un gustazo percorrer esas rúas empedradas de Allariz, pues nesta ocasión, este ano, podendo comprobar a calidade, podendo degustar ese traballo fotográfico de José Suárez, pues aínda máis. Decía ao comezo da entrevista, doble motivo, e é que o 16 de maio, isto é, o sábado da vindeira semana, comezará o Festival Internacional de Xardins. De que estamos a falar? Como nacía esta iniciativa, concelleira?
2: Pois o Festival Internacional de Xardins celebra este ano a súa 16ª edición. É un evento que se realiza dende, como comentábamos, hai 16 anos, intentando vincular un espazo de 37.000 metros cuadrados cada ano a unha temática, non? Entonces, este ano a temática é Xardins da Liberdade. E paisaxistas, interioristas, xente de todo o mundo pode enviar as súas propostas, se escolle mediante un xurado as propostas máis interesantes, as 12 propostas máis interesantes, que son as que se fan cada ano, non? As que se elaboran cada ano e que a xente pode disfrutar ca súa visita ao festival. Ademais, é importante salientar que a xente que visita o festival cada ano pode votar por a súa xardín favorito, que será o que permanecerá un ano máis como gañador do voto popular.
1: Deseños que chegan dende todo o mundo, non?
2: Sí, este ano tuvemos 56 propostas chegadas de todo o mundo. Na escolla final as propostas son de Italia, de México, de Portugal, de Países Baixos, temos algunha tamén española, de Murcia, de Madrid, temos de Colombia, digamos, unha ampla variedade de propostas.
1: Como é a interacción dos veciños e dos visitantes con estes xardins, que neste caso serán da Liberdade, concelleira?
2: Pois, a ver, o Festival Internacional de Xardins é un evento importante xa, non? Consolidado en Allariz, que tanto a xente de Allariz como a xente que se achega a visitarnos se achega a coñecelo e cada ano fideliza máis. Hai xente que ven todos os anos e que non falta a unha edición do Festival Internacional de Xardins. Recordemos que se inaugura este día 16 de maio, o sábado que ven, estará hasta o 31 de outubro aberto para que toda a xente poda disfrutar deste Xardins da Liberdade.
1: E será a partir de entón, do 31 de outubro, cando xa coñezamos o nome dos gañadores?
2: Sí, a partir do 31 de outubro coñeceremos o gañador do voto popular e tamén o gañador do fallo técnico do xurado. Esos dous xardíns permanecen como premio un ano máis. Uh-huh. Ademais, tamén poderemos disfrutar do xardín que elaboran os nenos do Instituto e do Cole de Allariz, que teñen a súa parcela guardada dentro do festival todos os anos e que realizan un traballo extraordinario traballando sobre a temática de cada ano e elaborando o seu propio xardín tamén.
1: Ese festival, este festival de xardíns que arrancará o vindeiro sábado, é moi acaído e acorde, non? A filosofía de Allariz, de unha vila aberta, non? Que mostra o mellor de sí e que trata de eso, de enamorar en cada paso a xente que visita, non?
2: Sí, eu creo que parte do secreto de Allariz non é esa armonía e esa un poquiño de todo que temos, non? Tú podes vir a Allariz disfrutar do seu patrimonio, da súa gastronomía, da súa natureza, do Festival de Sardins, dos seus museos, pasear e disfrutar en cada momento do que te apeteza ou vir, pois solo para ver o festival, para ver os museos, e facendo pequenas visitas ao longo de todo o ano, porque sempre temos algo diferente que ofrecer, unha feira, un festival, unha feira de artesanía, unha feira de literatura, hai múltiples eventos ao longo do ano que teñen unha excusa perfecta para que o visitante se achegue a Allariz e tamén para que a xente de Allariz poda disfrutar dese achegamento aos espazos verdes e a cultura durante todo o ano.
1: Bueno, unha das citas máis populares de Allariz é a Festa do Boi, que podemos avanzar, ata onde podemos ler da edición de 2026?
2: Pois, bueno, vai ser unha edición especial que se vai celebrar dentro de un mes, exactamente, creo que 28 días, estamos xa en capilla, digamos, bueno, cun recordo a Paco García que nos deixou este ano e que era unha parte importante da festa.
1: E que foi moitos anos tamén alcalde de Allariz. Pois sempre é grato visitar esta fermosa vila. Doble motivo, a partir do vindeiro sábado, con ese Festival Internacional de Xardíns. E ata outubro, con ese museo vivo coa obra do fotógrafo alaricano José Suárez. María López, concelleira de Promoción Económica, grazas por visitar con outra voz de Radio Voz.
2: Grazas a vos.
3: Participa en Con Outra Voz, 981 13 44 33, WhatsApp 672 16 76 28, correo conoutravoz@radiovoz.es.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Como cada domingo, abrimos este tempo de Voces Viaxeiras. Facémolo, como siempre, o carón de Agustín Vázquez, asiente de viaxes e director de Hola Mundo. ¿Qué tal, Agustín? Bo día.
1: ¿Qué tal? Muy bo día. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Unas asencias de viaxes que afrontan este ano, debo decir, con prudencia, ¿eh? A pesar de, en principio, prever un aumento do 5% en las reservas, o caso é que a incerteza internacional, conflitos xeopolíticos, a inestabilidade no sector ferroviario, a preocupación principal radica na xestión da crise, o aumento de custos, a necesidade de ofrecer flexibilidade, a cancelación gratuita, para manter a confianza do viaxeiro, subidas de carburantes, conflitos en Oriente Medio, reducción de voz, e agora este virus que parece que nos quere dar ao traste coas ganas de viaxear. Incerteza a hora de planificar as vacacións, en resumidas contas, pero bueno, o que deberíamos de saber, preguntarche, trasladarche, Agustín, si hai solución, si podemos capear esta situación.
1: Bueno, pues efectivamente, verdad, esta incerteza, non hai máis que abrir os medios de comunicación, os periódicos, e ver como está o pequeno revolto mundo. Pero claro, curiosamente a xente sigue ten ganas de viaxar, somos así, necesitamos viaxar, coñecer outras culturas, tamén por eso nós, como as axentes de viaxe, como profesionais da intervención, temos que dar alternativas, solucións, para estes clientes que queren viaxar, ¿no? Porque, bueno, pues al final é o noso medio de vida, en esa profesión, temos que, como calquer outro profesional, pues buscar alternativas para que pues eso podas desplazar da forma máis sinxela, máis segura e ademais con menores incidencias, porque al final unha viaxe pode haber calquer tipo de problema, pero nos, esa man amiga que temos axentes de viaxe, pues fan que esos nosos clientes pues viaxen máis tranquilos, por así decirlo.
0: Bueno, por eso incidimos, é ben ter esa man amiga. Hai xente que, bueno, que decide pues facer el mesmo toda a planificación, pero bueno, os profesionais estades para algo, e ao final cando veñen os problemas, pues tamén estades para solucionalos, non?
1: Efectivamente, decir, hoxe en día pues que comprar unha pasaxe de avión, reservar un hotel, pues non podes facer a través dunha páxina web, pero claro, que pasa si onte lía eu pois a través dunha plataforma hipercoñecida, pois que chegaron alí o caseiro, era unha plataforma destas que dan eventos turísticos, o caseiro non estaba, levaba un can, non puderon buscar outra alternativa, a plataforma pois desentendeuse, en fin, al final pode ocorrer calque cosa, porque a veces tamén hai problemas de comunicación ou as reservas que non chegan, polo tanto tamén esa man amiga que falabas ti, estamos aí, non? Non só en pequenas, en grandes viaxes, sino tampouco tamén en pequenos desplazamentos tamén temos esa seguridade de que a xente de está, como se pode decir, 24/7 pois para dar esa solución a ese cliente, non? Hoxe en día, ademais, que facemos as reservas con máis tempo, con meses vista, nunca sabe o que pode ocurrir dentro de 5, 4, 3 meses, polo tanto, tamén esa seguridade que dá a xente de viaxes pois tamén é un valor engadido para o profesional. Sobre todo porque nós tamén traballamos con tarifas flexibles, cada vez máis, é dicir, esas tarifas flexibles, como falaremos máis adiante, que permiten cancelación ou un cambio, non? Pois a veces a medida pensamos un país que tranquilo, ve unha revolta e temos que cancelar esa alternativa, buscar outra alternativa, ou incluso in situ, en destino, nos decimos que tamén somos non só antes da viaxe, sino durante a viaxe, incluso pós da viaxe, pois a presenta reclamación pois de unha maleta que non chegou, de un hotel que non estuvo acordo, ou dun voo que foi cancelado. Por lo tanto, insistimos cada vez máis, desde a GAVI, a Asociación de Agregacións de Viaxe, cada vez intentamos que os clientes pois nos pregunten, nos digan esas inquietudes e nos tamén trasladalas e buscar solucións que, bueno, pois al final, como decimos, son o noso medio de vida, non?
0: Bueno, imos a situarnos en zonas quentes, si pensamos nesto, pois inmediatamente trasladámonos a Oriente Medio. A ver, hai países que, bueno, viaxar ali, pues, non é nada recomendable, pero tampouco podemos xinalizar, hai outros que en contra de algún criterio, pues son seguros, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Además, incluso, inda que nos facemos, falamos, facemos vídeos y tal, a mellor forma de os novos clientes que queren visitarlos son os clientes que estiveron alá. Por lo tanto, cada vez máis as exigencias usan de cobayas, por así decirlo, a clientes que están en destino para que trasladen a través de redes sociais o a través de vídeos o que está viviendo alá. ¿Por qué a mellor prescripción o do propio viaxeiro? Esto quiero decir que, por exemplo, hai países que parece que teñen, bueno, que hai un pequeno retroceso, como pode ser Exipto, todo o contrario, cada vez hai este ano, desde Galicia haberá, nos meses de tanto de octubre, no de dezembro, incluso 27, 4 novas saídas de Exipto, por lo tanto, mantense as saídas de Exipto. Turquía, cada vez tamén hai máis opcións, desde, non só as regulares, desde Madrid, Barcelona, incluso desde o Porto, con Turquís, para volar a ese país, chegar a Estambul. Tamén hai opcións tamén en voo directo. Por lo tanto, insisto, sempre vou falar coa xente de viaxes, entrar na página web do Ministerio e aí dá información veraz e sin aditivos, non? É dicir, tamén moitos outros países, Estados Unidos, fai dúas semanas chegaron un grupiño pequeno noso de viaxes na Londres, de Estados Unidos, e tamén, pois, comentaron que todo perfecto, parece que a xente vai chegar ali a fronteira, o control, non, como sempre, como toda a vida, non? O sea, vai que rellenar o famoso o pasaporte en vivo por 6 meses e chegar e disfrutar. Por lo tanto, insisto, quitando estos países, obviamente, que poden ser, pues, por exemplo, Irán, Israel, evidentemente, esa zona de Oriente Medio, moitísimos países no mundo e tal. Sí, é verdad que estamos notando máis que os clientes que deseaban viaxar a Asia están optando por viaxar a América. Non é máis que a utilización de Asia, era por moitos as vías, era por moitos hubs que do Oriente Medio, Dubái, Abu Dhabi e tal, por lo tanto tamén, al haber, porque sí, é verdad que hai un pequeno retroceso nas conexiones e tal, inda que cada vez máis as compañías que voan desde España a estos destinos siguen xa ou van mantendo as conexións, pero sí, é verdad que notamos un pouco máis a opción de viaxar máis a América, ¿no? Un continente fantástico, países fantásticos, non só o máis coñecido como México ou República Dominicana, sino tamén Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, un servo directo que hai desde o Porto, en fin, alternativas hai, seguras, insisto, sempre falando coa xente de viaxes, dar esas opcións, facendo tarifas que permiten cancelar incluso hasta un mes antes sin gastos, para que a xente, pois, pese a viaxar, porque estamos no mes de maio, xuño estas portas, as vacacións escolares acaban o 26, non queda nada, e despois, cando este conflito pasa, que supoño que pasará, o allá sea así, haberá o que chamamos efecto champán, subirán as tarifas, por lo tanto, aqueles clientes que teñen xa viaxeiros reservados, os pasaxes ou as viaxes, pois tendrán o precio garantido, ¿no? Por lo tanto, empezarse a ver, falando, insisto, a través das xencias, con tarifas flexibles, para ver que, pues, que estamos a portas de verán, insisto, xuño está aí, agosto, xullo, agosto, setembro, octubre, que por certo un mes moi bo para moitos destinos, pues empezar a ver estas opcións para ya plantear as vacacións de 2026.
0: Bueno, falabas de México, ¿eh? Si viajamos a México, ter cuidado en no decir moitas tonterías, no vaya a ser que nos voten. En fin.
1: Sí, por o tema de Ayuso, diste, ¿no?
0: No. É un lanzo, cada un que entende o que quiera.
1: Entremos en ese melón.
0: Efectivamente. Falábamos de carburantes, ¿eh? A pregunta é clara, Agustín. ¿Podería unha aerolínea cobrar un extra despois de facer a compra por esa suba dos carburantes?
1: Pues a resposta é de igual de clara como a pregunta. Non, e ademais eu xa creo que ademais Volotea, que foi a primeira que dixo meteu a zoca, honestamente, unha miña opinión humilde, primeiro porque, bueno, a xente de viaxes nos non pagamos con tarxeta, por lo tanto é complicado repercutir a ese cliente, bueno, imposible, mellor dito, ese cliente a diferencia, porque nos pagamos, como se mostrou, a través dun sistema que chamamos de BSP, que como un crédito, por lo tanto non temos esos datos. En o caso de aquel cliente que fan as reservas a través de internet, e que obviamente ten un dato, unha tarxeta, é totalmente ilegal. Xa dixo organizacións de consumidores, incluso Volotea, pues, tratouse tamén nun comunicado fai 2-3 días de que eso non vai ser caro, non vai a ser así, por lo tanto insisto, aqueles que teñen xa o billete pagado con un precio garantido viaxarán sin ninguna incidencia. Eso sí, recordar, lembrar que hai que facer o check-in online, sobre todo no caso de Volotea, porque se non o faz e faz no aeroporto, ten un custo de 30 euros. Por lo tanto, como sempre, a ciencia de xa o sabe, pero aqueles que compran a través de redes, internet, pues, a través de plataformas, pois pues, lembrar isto. Pero a máis non só que non podan cobrar os que xa compraron, sino que moitas compañías, como por exemplo Ryanair, Vueling, Iberia e EasyJet, xa dixeron que non aplicarán recargos, garantiza que non aplicarán recargos en novas compras. Por lo tanto, tamén total garantía de que o precio que estamos xa a ver agora, cando compremos a pasaxe, insisto, con esa compra anticipada, será o precio que pagaremos e non pagaremos ningún extra máis que os que podamos adquirir, como pode ser asentos ou maletas, non? Tampouco de estas compañías tampouco manifiestan que non van a cancelar vos, por lo tanto descartan esa opción. Operativa en España, de esos miles de vos que hai, será prácticamente a mesma que está planificada. Haberá as cancelacións como sempre hubo en todas estas temporadas, en este caso tamén. E ademais, un dato importante que salí, por certo, a sentencia estos días, bueno, a información de que si a compañía cancela os voos por tema do carburante, por tema do queroseno, tendrán dereitos pasaxeiros a indemnización. Importante, Isto está recollido no reglamento da Comunidade Autónoma Europea, CE 261/2004, que é donde ese decreto donde ven toda a normativa en caso de cancelación, reembolso. Por lo tanto, insisto, aqueles pasaxeiros que teñen un billete comprado, adquirido e cancelan por o tema do carburante, outra cousa sea por outros motivos, que evidentemente ten direito a reembolso, pero a indemnización, pero o tema de carburante, se a compañía esgrime que o voo foi cancelado por carburante, por queroseno, ten direito a esa indemnización.
0: Bueno, pues teníamoslo en conta. Bueno, un caso concreto, Agustín. Queremos reservar unha viaxe combinada, que sei eu, para agosto, ao Caribe, con voo, con hotel, e temos dúbidas se no caso de cancelar perdemos cartos, porque hai xa operadores que flexibilizan, non, esta política de gastos. Explícanos isto.
1: Pues sí, efectivamente, hai que poñerse as pilas, non? Os turoperadores vendo que, bueno, pues que os clientes cada vez dubidan máis, pois si reservar e tal, o que fixeron, planificar ou plantexar esa compra anticipada con cero gastos de cancelación hasta 30 días antes. Es decir, aqueles maioría dos paquetes, evidentemente, hai que consultar se a visión ou non, pero bueno, sempre a xencia de viaxes, a máis debe de estar na confirmación que recibe o pasaxeiro, o cliente en este caso, ten que estar claramente a política de gastos, bueno, pues ahí está cuantificada esos gastos. Estos turoperadores, maioría son vos charter e tal, pues teñen esa opción de cancelar 30 días antes sin un tipo de gastos, nin de xestión, nin de cancelación. Que a ventaxa? Evidentemente, garantimos un precio especial, garantimos a plaza, a disponibilidade, e temos esa opción si despois, 30 días antes, vemos que, bueno, pues ese país ten un conflito ou por cualquier tipo de incidencia, permitemos ao tour operador cancelar ou modificar as datas ou buscar outra alternativa 30 días antes. Isto é unha cosa importantísima, ademais, porque cada vez máis a xente prevé as vacacións, cada vez máis anticipa esa reserva. Xa falamos aquí moitas veces nesta sección que é a mellor forma de anticipar. Non hai ningún gurú que diga cando vai baixar o prezo do avión, do hotel, pero evidentemente as tarifas como son dinámicas, canto antes se compren, pues temos mellor opción, como que tipo de compra, incluso en conciertos ou outro tipo de opción, ¿no? de negociar. Por lo tanto, insisto, revisar ca xencia de viaxes esa opción de poder cancelar 30 días antes, no caso e tal. Eso que fai que a xente anímese a reservar, ¿no? Al final, a xente, insisto, quere viaxar, quere disfrutar, sobre todo en meses tan punteiros como agosto, que os precios son un pouco máis disparatados, pues, por lo tanto, tamén axuda a que anticipar esa reserva, ¿no?
0: Ajá. Bueno, e falemos de cruceiros, E non están a vivir o seu entre máis popular, por cuestións obvias. Podes reservar con flexibilidade un cruceiro?
1: Pois sí, un pouco a liña que está falando dos turoperadores, as cruceristas, non só ahora con este pequeno, bueno, este episodio deste cruceiro que facía desde Argentina hasta aquí Europa, ¿no? Desde Ushuaia, fíjate, falamos de outro día de Suaia fai dúas semanas, e ven un pouco a colación tamén este tema, esta pequena cidade argentina da Patagonia. Pois tamén os cruceiros súmanse a esa política de cancelación. Neste caso son un pouco máis restrictivos, non é anulación, pero si permite cambio de data ou de no caso dos subterráneos, ¿no? Non outro tipo de cruceiros, permite esa modificación de data ou incluso de ruta, ¿vale? Es decir, digamos que como un vale, por así decirlo. Si o cruceiro que tiñamos reservado, cambiámoslo por outro, é máis caro, apagamos la diferencia. En o caso de que o cruceiro reservado fuera un precio maior do que adquirimos ahora, pues digamos esa diferencia danos, necesitábamos crédito a bordo, es decir, digamos dinheiro para consumir pues no propio barco, pues excursións ou actividades ou incluso compras y tal. Por tanto, tamén saber que como tamén a tarifa de los cruceiros de dinámica é escalonada, tamén podemos consultar esa opción, si esa naviera permite, no caso de querer cancelar o modificar a data o destino, nos permite, pues, llegar, devolver ese dinero en concepto de vale. Por lo tanto, insisto, cada vez más a esos operadores, a esas agentes de viaje, están en la línea de poder ayudar al pasajero, al cliente, al viajero, porque al final pues es un poco también, creemos que a xente viaxe barata también, porque al final los precios también están por cada vez están un poco subidos de tono, por así decirlo, y también buscar esa opción, esa forma de economizar, especialmente para que las familias, ¿no? Que bueno, pues hoy en día también viajar con dos cativos o un cativo, pues claro, también un desembolso mayor. Por lo tanto, también nos damos esas opciones, e incluso hay cadenas ya que ofrecen, lo que llamamos rapaz gratis, niño gratis, es decir, que se echa de balde, inda que no es 100% de balde, porque paga avión sin estancia de hotel de un precio muy inferior, pues eso, cada vez dar alternativas para que los clientes puedan besar de las mejores formas posibles.
0: E xa para rematar, Agustín, falemos de seguros, os seguros de viaxe. Cada vez máis necesarios ou é que ao final caemos da burra e estamos concienciados de que son necesarios?
1: Os seguros sempre foron necesarios, sempre se viaxou con seguro. De feito, nas viaxes combinadas xa vai un seguro básico, incido de básico, por legislación ten que ir incluído. Pero cada vez máis a xente pide, e incluso ofrece, ¿no?, seguros de todo tipo, de cancelación, de asistencia, seguros que chamo me pico en pie, que es un seguro que permite cancelar, también tengo unos requisitos, por cualquier tipo de motivo, porque evidentemente a póliza é o que hay y no cumple toda casuística, pero bueno, un seguro pues que tenga un precio para Europa de 30, 25 euros y un precio de 60 para el resto del mundo, es un seguro bo que incluye pues asistencia, cancelación, el reembolso de gastos médicos, en fin, hoy en día es casi imprescindible viajar con seguro. Es decir, sería una temeridad de no viajar sin seguro, sobre todo en estos momentos que ten cualquier incidencia puede alterar esa viaje. Incluso también hay seguros que incluyen opción de una aportación en el caso de que o bo fuese cancelado, porque también puede haber que las compañías, pues, alguna incidencia. Por lo tanto, insisto, seguro también opción que tenga que estar así, de feito está, tiene que estar pues parte de ese banco que es una viaje.
0: Bueno, pues de viaxes falamos como cada domingo con Agustín Vázquez, no noso tempo de Voces Viaxeiras, con este amigo colaborador que é xente de viaxes, director de Hola Mundo, e do que hoxe aprendimos moito a hora de sacar algo de luz en tempos de incertezas a hora de viaxar, como os que estamos a vivir. Agustín, grazas e ata vindeiro domingo.
1: Hasta vindeiro, unha aperta, hasta logo.
0: Dentro dos minutiños, no noso palco, e xa na cuarta hora de programa, imos subir o coro Son de Sil. Despois falaremos da sexta edición da Galicia Design Week, que se celebrará a vindeira semana na Coruña. E en tempo gastronómico do Furancho, falaremos dun receitario básico da cociña tradicional da Mariña, que a mancomunidade desta comarca ven de presentar aí tan só uns días. Hoxe está de aniversario, 80 anos, o escocés Donovan, o coñecido como o Dylan británico.

0: Una y nueve, encaramos otro hito final de este con otra voz de Radio Voz de domingo 10 de mayo. Sigue o tempo revolto, así no lo confirmaba desde Metro Galicia. Juan Taboada, bo día.
1: Hola, ¿qué tal, Félix? Bo día. Bueno, bueno, no me acompaña demasiado. Que...
0: No, ya estamos a comprobar.
1: Sí, nada, decía eso, que seguimos en una situación muy semejante a que relatábamos onte, con esas baixas presións no oeste da Península Ibérica, que introducen inestabilidade e que, bueno, pues nos deixan este tempo tan cambiante e inseguro que vivimos onte, por exemplo, cunha mañá relativamente tranquila, pero despois unha tarde na que un par de liñas de inestabilidade pois ian deixando chubascos que por momentos eran fortes, que en algúns puntos onte viñeron acompañados de aparato eléctrico, tamén de sarabia, hubo granizo, hubo pedra en algúns lugares, e hoxe as condicións son semellantes, incluso xa agora pola mañá pois estamos vendo chubascos nalgúns puntos, así que é o típico día no que cando chove non hai que pensar que vai estar chovendo durante toda a xornada, pero tampouco hai que confiarse neses momentos de calma entre os chubascos, porque cando se produce a precipitación pois pode acadar intensidade mesmo puntualmente forte.
0: Bueno, gran pregunta, Juan, cando vai mellorar o tempo?
1: Pois vai a tardar un pouco aínda, porque, bueno, esta borrasca está desprendida da circulación xeral e, polo tanto, eso vai a levar varios días a desaparecer. Mañá lunes ou martes aínda vamos a estar en estas condicións de tempo cambiante, de chubascos intermitentes puntualmente tormentosos. Mércores, xoves, van a ser dúas xornadas xa con moita menos precipitación, pero vai a haber fluxo de norte e eso significa bastante humidade e temperaturas por debaixo do que sería normal nesta época do ano. Así que, aínda que non van a ser xornadas moi chuviosas a partir do mércores, pois nin o estado do ceo nin as temperaturas serán as propias da época do ano. E, bueno, estamos vendo aí, pois, de cara a vindeira fin de semana, e se non é na fin de semana, pois na seguinte, digamos, na terceira semana de maio, sí que as condicións parece que volverían a ser anticiclónicas. Pero, polo momento, así, no curto prazo, non hai que agardar unha gran melloría, non hai que pensar que vayamos a volver a aquelas semanas que tivemos en abril, de tempo seco, soleado, con boas temperaturas así, de xeito bastante continua.
0: Bueno, pues nada, son resta cargarnos de paciencia. Juan, gracias por la información, feliz domingo.
1: Veña, igual, feliz a todos os ointes, hasta luego.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: En este domingo, 10 de mayo, subimos a nuestro palco o coro Son de Sil, saudando a su presidente Maximino Alonso Alejandre, nos vinderos minutos, Mino. Buen día, Mino, ¿qué tal?
1: Hola, buen día, Félix. Una precisión, Félix, si no te importa. Claro. Son do Sil.
0: Dicen de Sil, do Sil, vale, perfecto. Pues nada, hacemos un troco de bocáis y o coro, Son do Sil, do río Sil. Sodes do barco de Valdeorras, ¿eh? ¿Así?
1: Efectivamente, do barco de Valdeorras, sí.
0: Muy bien. Bueno, pues feita esa puntualización, correcta, Mino. Fálanos da historia de este coro, cando nacía y cale o vosso percorrido hasta llegar hasta este 2026.
1: Bueno, Son do Sil naceu no ano 2007 dunha iniciativa de Moisés Blanco, que era profesor de música aquí no barco de Valdeorras, e que foi durante estes casi 20 anos que levamos na música, foi o noso director musical e tamén o arranxador dos temas, foi o que arranxou os preto de 100 temas que temos na actualidade no noso repertorio. Moisés creou un proxecto común de músicos e cantantes de diferentes procedencias, entre elas a Tuna do Barco e outras tunas universitarias, e tamén de grupos corais de aquí da zona, como Orfeón Valdeorrés. E na formación inicial estábamos xente de Valdeorras, Trives, Obolo, da veciña comarca leonesa do Bierzo. Actualmente pasamos por un período chamámoslle de transición, porque o noso director fundador, que se falei, Moisés Blanco, tivo que deixar Valdeorras por motivos profesionais, e ademais algúns membros...
0: Percorrido ata chegar ata este 2026.
1: Bueno, Son do Sil naceu no ano 2007 dunha iniciativa de Moisés Blanco, que era profesor de música aquí no barco de Valdeorras, e que foi durante estes casi 20 anos que levamos na música, foi o noso director musical e tamén un arranxador dos temas, foi o que arranxou os preto de 100 temas que temos na actualidade no noso repertorio. Moisés creou un proxecto común de músicos e cantantes de diferentes procedencias, entre elas a Tuna do Barco e outras tunas universitarias, e tamén de grupos corais de aquí da zona, como Orfeón Valdeorrés. E na formación inicial estábamos xente de Valdeorras, Trives, Obolo, da veciña comarca leonesa do Bierzo. Actualmente pasamos por un período chamámoslle de transición, porque o noso director fundador, que se falei, Moisés Blanco, tivo que deixar Valdeorras por motivos profesionais, e ademais algúns...

0: de diferentes procedencias, entre las a tuna do barco e outras tunas universitarias, e tamén de grupos corais de aquí da zona, como Orfeo Maldeorrés. E na formación inicial estábamos xente de Valdeorras, Trives, Obolo, da veciña comarca leonesa do Bierzo. Actualmente pasamos por un período chamámoslle de transición, porque o noso director fundador, que se falei, Moisés Blanco, tivo que deixar Valdeorras por motivos profesionais, e ademais algúns membros marcharon a outros grupos e varios outros faleceron, entre eles pois Pepe Seara, que se convertera na voz icónica do grupo. E como resultado, pois Son do Sil está agora composto por 15 membros. Se me permites, Félix, queremos aproveitar esta oportunidade para facer un chamamento a calquera músico da zona que queira unirse ao noso proxecto, porque debido a estas saídas andamos escasos de vocalistas, pero, bueno, sobre todo de instrumentistas como o laúde, a bandurria, o acordeón e mesmo a percusión.
1: Por lo tanto, por lo que estamos a escoitar, Mino, sodes un coro non exclusivamente vocal.
0: No. Somos un grupo musical que temos guitarras, bueno, ahora andamos escasos, como te digo, de bandurrias, de laúdes, pero temos percusión, temos baixo e contrabaixo, temos saxo, que acabamos de incorporar, en fin, temos instrumentos, sí.
1: Ajá. Como serían os sinais de identidade musicais do coro Son do Sil, Mino?
0: Bueno, pois, inicialmente as nosas cancións eran mayoritariamente boleros, pero pouco a pouco, sen deixar que a base seguiran sendo os boleros, comenzamos a incluir outro tipo de música, como é o tango, o pop rock, cancións populares suramericanas, mesmo algunhas de poetas galegos como Rosalía de Castro, Manuel María de Castelao, tamén de grupos nacionais como Sabina, Manolo García, Xoel López, Gabinete Caligari, Café Quijano, bueno, e moitos outros. Sería moi longo contar con todos os grupos e músicos.
1: Xa decías, tedes un repertorio de 100 pezas, e polo que escoitamos, un repertorio pues moi moi variado, non? Que se adapta segundo a actuación, entendo, non?
0: Sí, efectivamente. Bueno, temos un repertorio anual, digamos, non? Pero variamos dependendo onde actuemos, porque nestes casi 20 anos, pois xa actuamos non só prácticamente en toda a comarca de Valdeorras, Trives e Obolo, senón tamén en moitas vilas e cidades de Galicia, entre outras que lembreu ahora, en Ourense varias veces, en Vigo, en Verín, en Mos, en Lourenzá, Vila García da Arousa, Viveiro, moitas outras que non me lembro ahora. E tamén fora de Galicia, claro, entre outras, pois, Zamora, Benavente, Alcalá de Henares dúas veces, Alburquerque na provincia de Badaxoz, en Ponferrada e outras localidades da veciña comarca do Bierzo. Tamén colaboramos dando concertos para recadar fondos para institucións benéficas como a Cruz Vermella, Cáritas, Mans Unidas e outras. Tamén, cando chega o Nadal, visitamos a residencia de ancians para facerlle pasar un bon rato coa nosa música a xente maior. Entón, temos que adaptar, a cada actuación adaptamos o noso repertorio.
1: Uh-huh. Bueno, como non podía ser de outro xeito. Decías, sodes na actualidade uns 15 membros cunha idade media aproximada, Mino?
0: Pois, cando comenzamos, a idade media estaba entre os 45 e 50 anos, pero claro, ten en conta que levamos 20 anos no panorama musical, a idade media ha crecido, ¿no? Entonces, pues, eu penso que andará ao redor dos 55 e 60 anos.
1: Uhum. Bueno, pues necesita unha remuda, non? Xeracional, a ver si entra xente nova, sangue novo para eso, rexuvenecer pues este coro Son de Sil, que siga por moitos anos con boa música. Cale o voso cuartel xeral onde facedes os ensaios e con que periodicidade, Mino?
0: Pues

0: Temos os ensaios nun local que nos cedeu o Concello daqui do Barco. Estamos no edificio da Biblioteca Municipal, no quinto piso. Ensaiamos todos os martes de 8 a 10. Bueno, cando temos algunha actuación próxima, pues actuamos, ensaiamos, perdón, máis días, ¿no? Os días próximos á actuación.
1: Bueno, como é o día a día dun coro, neste caso, do coro Son do Sil?
0: Bueno, pues, xa che digo, ensaiamos no local de ensayo e bueno, o día a día, pues, a xente, pues, a maior parte somos xubilados, pero os outros, pues, teñen o seu traballo, hai traballadores da banca, hai abogados, hai, en fin, pues, cada un traballa, non sei, na súa profesión.
1: Bueno, no primeiro caso que nomeabas, non? Xubilados, parece que temos esa imaxe, non? Voume xubilar e voume meter nun coro. No voso caso, a experiencia musical dos membros había previamente, na grande parte dos casos, ou é xente que se incorpora ao mundo da música unha vez que tenxa tempo libre? Mino.
0: Non, como te dicen, bueno, había xente procedente das tunas do Barco e de outras tunas universitarias e de corais, como son Valdeorrés, e outros que non tiñamos, bueno, que cantábamos pues nas celebracións, nas bodegas, e cantábamos por aí, como era o meu caso, pero vamos, que tiñamos menos experiencia musical, digamos.
1: Creo que te has grabado algún disco, é así, Mino?
0: Sí, publicamos dous CDs, o primeiro co título Onde Nacen os Soños, no ano 2012, con cancións moi variadas, como poden ser Candombe para Xosé, que de un grupo chileno chamado Illapu. Bueno, sabes, tú que eres amante da música, sabes que candombe é un ritmo procedente de Uruguai, típico de Uruguai, con raíces africanas. Tamén nese primeiro disco está a canción Somewhere Over the Rainbow, que todos recordamos por la película O Mago de Oz, a magnífica interpretación que fixo nela a actriz cantante Judy Garland, boleros como Casita de Papel, o Tango Volver, etc. E o segundo, xa no 2017, titúlase Dez Anos Contigo, e inclúe cancións como Sangue Española, de Manolo Tena, A Taberna do Buda de Café Quijano, Calor da Amor, un bar de Gabinete Caligari, Semente Negra de Radio Futura, tamén Adeus Ríos, Adeus Fontes dun poema de Rosalía de Castro, e así ata 15 cancións que acompañan este CD.
1: A vida dun coro é unha vida casi dunha familia, sobre todo cando actuades fora, non? Entendo que é moi gratificante viaxar, se hai boa sintonía e de compartir experiencias, non?
0: Sí, sí, efectivamente. E temos reunións, reunímonos, xuntámonos para cenar algunhas veces, para comer. Sí, cuando, como dices tú, cando viaxamos, pois sí, temos unha armonía e unha irmandade propia dos grupos que pasan moito tempo xuntos.
1: E que escoita o presidente do coro Son do Sil, que pasa por ese reproductor? Entendo que todo tipo de música, non? Pero a favorita cal sería?
0: Pois os boleros son prácticamente os que porque son os que dominan, como te digo, o noso repertorio.
1: Bueno, pois pues, son resta a mí, no? Que nos presentes a peza que imos escoitar a continuación e coa que
0: sí, bueno,
1: adoitamos.
0: Si me permites, claro. Se comento, bueno, si hai tempo.
1: Claro, sí, por suposto.
0: Que actualmente, bueno, desde vai algo menos dun mes, temos un novo director musical que é Xulio Somoza, que además de ser un virtuoso do teclado, ten unha ampla experiencia, xa que exerceu como director musical e arranxador nos Satélites, dende o 2006 ata o 2016. De feito, nos comentou que algúas das cancións deste grupo pues, aínda contan cos seus arranxos.
1: Pues,
0: tamén formou parte, sí. Sí, tamén formou parte de moitos outros grupos e orquestas como os Trovadores, Poceiro, Ledicia, a portuguesa Funsao Pública, bueno, e outras varias.
1: Bueno, pues todo un luxo, para vos contar con él. Antes de rematar, Mino, cal é a actuación máis inmediata que tedes? Podemos anunciala?
0: Pois este ano tomámolo como, digamos, de transición, ¿no? Porque, por lo que se comentei, por las baixas que hemos tido, po ano que ven, como celebraremos o 20 aniversario, pues sí, esperamos que sea un calendario moito máis completo. Mm. Temos, eso sí, unha actuación que che comento, porque temos a data xa confirmada, o 12 de agosto en Viana. Estamos esperando a confirmación oficial porque non sabemos fijo si é o 12
1: en Viana do Bolo.
0: En Viana do Bolo, sí. Pero estaremos seguros porque nun deses días o Concello renderá homenaxe ao noso falecido compañeiro Pepe Seara. E despois diso, pois posiblemente actuaremos nas festas do Cristo, aquí no barco, algúas actuacións nas casas de cultura, nos teatros da zona, para que nos sirvan de ensayo. Bueno, e despois no Nadal, como che comentei, pois iremos á residencia, visitaremos a residencia de ancián. Pero estamos centrados no ano que ven para celebrar o 20 aniversario da nosa formación.
1: Pois a por outros 20, Mino. Presenta a peza que imos escutar a continuación.
0: Pois a canción que escollemos é un tema, é o tema emblemático do grupo, chamémosle así. Estreámola no Auditorio de Vigo o 17 de maio de 2016, coincidindo co Día das Letras Galegas. A letra de un poema de Manuel María, a quen se lle dedicou precisamente ese día, no 2016, que ten dúas partes. A primeira é un bolero cantado únicamente polo solista finado Pepe Seara, e unha segunda parte con ritmo de guajira na que participa todo o grupo. Ten unha característica singular que incorpora o son dunha caracola mariña, como se pode escoitar. Quero, se me permites, Félix, que esta canción sirva de lembranza e homenaxe ao noso compañeiro Pepe Seara, que, como digo, faleceu hai un ano por estas datas.
1: Pois dito queda na súa memoria. Imos escutar esa peza do Coro Son do Sil, Maximino Alonso Alejandre, o seu presidente, tivo ben pasar polo noso palco. Grazas, ata vindeira ocasión.
0: Moitas gracias a vos e un abrazo.

0: muchos regalos más. FEUBER, nos movemos contigo.
1: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
2: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
3: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
4: Estamos ahora en A Coruña, donde a venir a semana, entre los días 14 y 23, vais a celebrar una nueva edición, a sexta, da Galicia Design Week. Falamos con su codirector, Álex Rico. Bo día, Álex.
5: Bo día.
4: Explícalle aos ointes de Radio Voz que é a Galicia Design Week.
5: Pois a Galicia Design Week se cadra unha celebración do deseño, unha posta en valor, un festival que levamos facendo dende fai 6 anos, casi 7, porque tivemos unha primeira edición pandémica un pouco rara. Seguimos medrando, temos conferencias, obradoiros, sesións audiovisuais, astronomía, queremos un pouco transmitir ese concepto de deseño que está ao redor noso dende que nos levantamos hasta que dormimos, incluso cando dormimos, as cousas ben deseñadas, a sinaléctica dun autobús, a cadeira no que, na que sentas, a gráfica dunha exposición, etc. Incluso ao espazo no que habitas, no? Que xa vimos que é moi, moi importante cando temos que pasar moitas horas nel, non? Básicamente iso, é celebración de deseño, é unha posta en valor, é chegar á cidadanía e que se perciba o seu valor.
4: Poderíamos utilizar o termo, o concepto de festival, non? E de ofrecer a xente, pois, moito dende moitas disciplinas.
5: Correcto, si nos entendemos o deseño dun punto de vista moi amplo, dende o gráfico, a arquitectura, a tipografía, o son, a moda, inclusive a gastronomía. Entón, os formatos que ofrecemos como festival son diferentes entre sí, van algúns dirixidos máis a un público máis profesional, como poden ser as conferencias e os obradoiros, aínda que os temos abertos a calquera persoa que se quera interesar. E despois temos outro extremo de programación máis aberta á cidadanía, máis asequible, como son, por exemplo, a programación off que chamamos en colaboración con axentes creativos da cidade, ou as exposicións, que tedes un par de expos na rúa, ou inclusive as experiencias gastronómicas, non?
4: Tío, dicías, non? Dende que nos levantamos ata que nos deitamos, estamos rodeados de deseño, que nos fai a vida máis cómoda. Cales son os retos do deseño no presente?
5: Eu creo que o principal reto é facer entender que é deseño, cal é a súa aportación. Ás veces non nos damos conta que unha cadeira mal deseñada teñe moitas implicacións, ou que unha sinaléctica dun transporte público mal deseñado ten tamén moitas implicacións sociais, etc. É verdade que há unha frase que sempre escoitamos por aí, especialmente adicada ao mobiliario, ¿no? Que dicimos, non, isto é unha cadeira de deseño, ou isto é unha mesa de deseño. A base sempre a temos mal, ¿no? É dicir, toda cadeira de diseño, puede ser de bo diseño o de mal diseño, pero todo está diseñado, ¿no? Inclusive a gastronomía ten unha parte importante de diseño, arquitectura ten unha parte fundamental de diseño. Ao final, diseño é un proceso creativo que resolve un problema. Un problema pode vir de diferentes disciplinas, ¿no? A innovación tamén está moi presente no diseño. O reto principal, baixo o noso punto de vista, é precisamente que a ciudadanía, as institucións, as administracións entendan que o diseño é cal é o valor que aporta.
4: E o público, eu vou dicir consumidores, pero bueno, isto non sei se é exactamente así, o público, vou non dixar en público, sí. Alex, é cada vez máis exixente para co diseño?
5: Eu creo que é unha cuestión educativa. Por exemplo, os nosos veciños e veciñas de Portugal teñen unha sensibilidade maior que a nos co diseño. Eu creo que é unha cousa que deben hacer nas escolas, facer entender cal é o valor dun bo deseño e como diferenciar un bo deseño. Un bo deseño é un deseño equilibrado en canto forma e función, é dicir, é atractivo, que é un concepto moi subjetivo, que é atractivo visualmente para ti, pode non ser para mim, pero cumple unha función, cada vez máis o deseño ten que ter outro tercer atributo que sea sostível, ¿no? Tanto económicamente, como medioambientalmente, como socialmente.
4: Que destacamos do programa desta edición? Un programa denso, porque son moitos días, pero bueno, cales serían os puntos fortes, por decirlo de algún xeito?
5: Sí, a ver, se quero resumo moi brevemente,
4: sí, claro.
5: O oferto festival, es decir, este ano decidimos aumentar os días de programación intensa, pero a la vez con un pouco rebaixar a intensidade de cada un deles, ¿no? Entonces, antiguamente facíamos toda a programación máis profesional de workshops, de obradoiros e conferencias nun só fin de semana. Este ano o facemos en dos fines de semana consecutivos, venres sábado, e só en horario de tarde, en Estudio Follow. Teremos de 16 conferencias de múltiples disciplinas, xente galega, xente de fora, xente como imaginaros, pues, a Xencia Gastronómica Fondo, os estudios de arquitectura Burr, Estudio Animal, por exemplo, se me ocurre Motion Graphics con a Xencia Thru, que é responsable do novo diseño do Sonar, do festival, Moda Galega, como Dami, imaginar tamén pues, Isabel Sierra e Franca, dous expertos españoles, pero con traballo internacional en inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Logo temos 12 sesións, creo, o peche de cada xornada de conferencias obradoiros, 12 sesións audiovisuais, a maioría protagonizadas por tamén deseñadores e deseñadoras. Temos tamén 10 eventos ao longo da semana en diferentes espazos da cidade, en colaboración con axentes creativos, como por exemplo a librería Restori ou o espazo Baba Bajaos. E tamén temos 4 expos, 2 delas en Estudio Follow, que é a sede principal do festival, unha delas moi importante, que chamase Diseño Presente, dos premios ADG Laos 2025, outra do ilustrador galego Xan, dúas que tenemos na rúa, que facemos todos os anos, renovando contidos, obviamente, que Design in Galicia, que é o mellor deseño galego do último ano, logo unha que nos fai especial ilusión sempre, que novo deseño galego, que o talento emerxente galego de diferentes disciplinas, poñémolo nun escaparate no centro da cidade para que todo o mundo, ao final, isto o que busca é mostrar bo deseño, entender que todo o contido que fai o festival é bo deseño. Logo temos algunhas experiencias gastronómicas, unhas que nos fan especial ilusión, que son, gracias por su visita, unha xencia que adícase a unha especie de diner club, misturando xente de diferentes perfis que non se coñecen de antes, comparten mesa, todo moi moi ben deseñado. Temos tamén a Rosmón, comer como oferta gastronómica durante as conferencias en Estudio Follow. Tamén finalmente temos un showroom de marcas galegas, unha selección que teremos aberta venres sábado, os dos venres e os sábados tamén en Estudio Follow. E non quería deixar pasar que todo o festival é gratuito, a excepción dos obradoiros, que comenzamos este próximo venres, terminamos o seguinte venres, que pode calqueira interesado apuntarse na nosa web, gdw.gal. Aí son precios moi moi asequibles, son obradoiros con xente, con profesionais de referencia nacional, me atrevo a decir que en algún caso incluso internacional, desde o desaprender a cidade con 100 litros, deseño a través do movimento con Thru, temos tamén un taller de fanzines con Alexander Gross, taller, se non lembro mal, taller de diseño de personajes con Amigo Solutions, taller de branding con Costa. Es decir, tenemos una oferta importante, y creemos que este año acabamos un nivel de contenidos profesionales mayor que otros. Es la intención, seguir medrando en importancia, intentar atraer xente internacional, ese objetivo de poñer en valor o diseño que comentábamos antes.
4: Antes de rematar, Álex, dúas cuestións. Quen colabora para sacar adiante, bueno, quen organiza e quen colabora para sacar adiante todo este programa, e quen nos estea a escoitar e quera ter acceso ao programa polo miúdo, onde debería de acudir?
5: Sí, pues comezo polo final, que os xa dicía antes, na nosa web, GDW, de Galicia Design Week, .gal, tendes todo o programa ben organizado. Además, temos unha nova web que inauguramos este ano, deseñada por a Xencia Nova Garda, unha xencia galega moi, moi importante. E tamén tendes no noso Instagram, Galicia Design Week, imos publicando toda a programación. Organizamos o festival desde sempre a miña xencia Follow, pero a promotora principal é a Asociación Galicia Design que presido. Somos membros da Asociación World Design Weeks, o único membro peninsular xunto coa Barcelona Design Week, conéctanos con máis de 40 festivales ao largo do mundo. Temos unha subvención fundamental do Ministerio de Cultura, de Acción e Promoción Cultural, e logo temos como patrocinadores a Xunta de Galicia, Xacobeo, tamén o Concello da Coruña, a través do Consorcio de Turismo, a Cervezas Alhambra, Grupo Malasa, Marca de Cociñas Mogalco, Checkpoint, el Colegio Oficial de Arquitectos. Non quero lembrar tamén a xente que colabora desinteresadamente con nós, como Accenture Son, Asociación Galega de Deseño, Asociación FAD, a Fundación Didac, a Fundación RIA tamén, Bendita Flor, Nissan Coffee, Restori, Estudio Folio e Baba House. Se me permites, quería lembrar que temos a apertura do festival, que será unha apertura para medios, partners, pero tamén aberta a calquera persoa que se quera pasar. Será este xoves de 11:30 a 1:30 en Estudio Follow. Aí presentaremos o programa completo, tamén teremos unha charla sobre a situación do deseño no ámbito público, na que participará a Asociación Galega de Deseño, o FAD e a Fundación RIA de David Chipperfield, e inauguraremos ese día con unha visita guiada a exposición que comentaba antes dos premios Laos. Tamén o domingo, que o día das Letras Galegas, o domingo 17, esquecime de nombrar un evento que teremos en colaboración con Restori e Bendita Flor, básicamente unha charla de diseño editorial en Restori, e despois convertimos unha floristería como Bendita Flor en unha celebración de libros, uh-huh. Tamén con música. Isto é o domingo mediodía.
4: Bueno, pues pinta moi ben, esta nova edición sexta do Galicia Design Week, do 14 ao 23 de maio na Coruña. Álex Rico, co-director, que sexa un éxito. Grazas por estar con nós.
5: Moitas grazas. Bo día.
4: Collemos a 8 e a A6, porque, mellor dito, a A6 e despois a 8, porque da Coruña ímonos situar na Mariña.
3: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
6: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: E falamos nos vindeiros minutos do receitario básico da cociña tradicional da Mariña Lucense que presentaba hai uns días a Mancomunidade. Facémolo saudando a Tamara Rubiños, membro do colectivo de gastronomía da Mariña. Tamara, que tal? Bo día.
1: Que tal? Moi bo día.
0: Bueno, como nace a idea deste receitario?
1: Bueno, pois nace, eu creo que como, non sei como decirlo, pero case unha necesidade intrínseca e unha vontade xa de dende a declaración de principios da constitución do colectivo, non? O colectivo naceu hai un par de aniños, dende entón, pois un pouco sempre se tivo na mente esta idea de pois traballar a identidade, a recuperación das receitas, non só das receitas, senón de produtos, do saber facer, da tradición, etcétera, un pouco pois desa idiosincrasia que temos na Mariña. Presentouse esta oportunidade en colaboración tamén con Turismo Slow, coa Mancomunidade de Municipios da Mariña. De momento, pois aí está este primeiro receitario básico que agardemos que teña continuidade.
0: Uh-huh. Bueno, é unha publicación que recolle, polo tanto, elaboracións culinarias vinculadas a esa comarca e que busca recuperar, documentar e difundir pois este patrimonio gastronómico, non?
1: Sí, claro, nos dende o colectivo de gastronomía, algo no que sempre intentamos incidir, en falar da gastronomía e quitar da cabeza esa idea de que temos de que a gastronomía parece que é só o produto final, non? Esa elaboración, o plato cociñado. Precisamente a gastronomía é moito máis e nace pois desde a propia identidade, desde os propios cultivos, desde o que define un territorio. Por eso esta cadea de valor que integramos ao colectivo de gastronomía, pues hai tanto persoas que traballan no campo, persoas do peixe, transformación de produtos, etcétera, pues hasta a cociña. E aí, pois pues, é un pouquiño nese proceso todo onde imos identificando distintos pratos populares ou distintas formas de cociñado que, pois, eso que ao final todos acabamos coñecendo case porque os seguramente estivemos nas nosas casas.
0: Uh-huh. Bueno, e para completar esta publicación, bota semán de que máis sabe mulleres e homes que están ao fronte de fogóns, non?
1: Así é, sí, neste receitario hai unha parte escrita de que nos botou unha man moi moi grande Jorge Guitián, é un pouco como o noso Cicerone en este sentido, e despois tamén hai unha parte de ADN gastronómico que fai referencia ao territorio, contextualiza un pouquiño pois a que ven este receitario que é de Lucas Requejo, que tamén forma parte do noso colectivo, e despois está a parte propia de elaboracións, non? Que aí pois todas os cociñeiros e cociñeiras que integran este colectivo foron os que pues elaboraron as receitas que despois se fotografiaron e bueno, pues que a súa vez despois quedaron aí plasmadas.
0: Non sei se temos o listado de cociñeiros e cociñeras que aparecen neste recitario, Tamara.
1: Sí, mira, temos por un lado a Mar Orosa, que é a cociñeira do restaurante El Oviedo, de Ribadeo. Temos tamén unha elaboración do restaurante, un par de elaboracións do restaurante Nito. Tamén temos por outro lado a Javier Montero de Ribadeo, temos a Taberna de Galiana, que o seu cociñeiro é Isaac, e despois por outro lado estamos nos, que nos Rías Altas, que a cociñeira agora xa xubilada é miña nai, que é Felisa Varela.
0: Uh-huh. Bueno, precisamente en ese hotel-restaurante Rías Altas de Barrelos, creo que quedaba unha, non?
1: Sí, bueno, quería vos decir que independentemente de non ser cociñeira como tal, sí que é certo que tamén neste receitario incorpórase unha receita de Cristina Rodríguez, de Marmeladas a Morena. Ela só elabora marmeladas e algún tipo de encurtidos, pero que nesta ocasión tamén fixo unhas peras en compota.
0: Bueno, podríamos definir así, a grosso modo, a nivel global, a gastronomía da Mariña como unha gastronomía moi apegada ao produto local de proximidade, non? Isto sucede na grande parte de Galicia, pero na Mariña, con ese bo produto do mar, da horta, eu creo que cobra moito sentido, non, Tamara?
1: Sí, nos, polo menos así o vivimos, non? Creemos que hai como bueno, temos unha riqueza na Mariña, estamos aquí nesta esquiniña, pero é que temos tanto unha calidade de horta brutal, temos mar, temos produtos cárnicos de boísima calidade, temos persoas que están traballando agora en transformación de produtos, recuperación de raza autóctona, como é, pois, o porco celta, por exemplo, empresas que están apostando tamén pola, polo ecolóxico, pola venta en comercio curto. Entón, eu creo que todo isto, ao final, bueno, é unha tendencia, creo, que vamos por moi bon camiño. Temos tamén apicultura, temos, non sei, é que temos tanto produto, seguro que tanto que descoñecemos.
0: Uh-huh. Edítanse, en principio, 400 exemplares. Onde podemos atopalos, Tamara?
1: Si, neste momento hai 400 exemplares impresos, estas impresións foron por conta da Mancomunidade de Municipios e non están dispostos para ser repartidos nin comprados, non? Pero sí que para a súa consulta en distintos establecementos da Mariño, que son hotéis, restaurantes ou outro tipo de espazos que forman parte do SICTE, deste Sistema Integrado de Calidade de Turística en Destino, tamén nos establecementos ou nos proxectos que formamos parte do colectivo de gastronomía, e tamén as oficinas de turismo. Despois tamén está disponible para a súa visualización a través da páxina da Mancomunidade da Mariña, no apartado gastronomía.
0: Ah, bueno, pues aí podemos consultar este, eu vou decir, primeiro recetario, entendendo que habrá continuación, como xa nos apuntabas hai uns minutos, non, Tamara?
1: Eu creo que sí, polo menos dende logo que a vontade do colectivo, o sea, naceu para vivir, para crer, para unha longa existencia, non? Entón eu creo que este é un proxecto con carácter de continuidade, porque o que desde logo vimos era que facer a selección das receitas era complexo, porque había tantas que eso pide continuidade, sí ou sí.
0: A presentación facíase precisamente no local que vos receitades, en Barreiros, nese hotel, restaurante, Rías Altas. Bueno, como foi ese acto, Tamara?
1: Foi un acto moi bonito porque, bueno, dentro de ser un acto institucional, no que obviamente pois sea un pouco o espacio, non, que se formou, foi algo moi bonito porque o que fixemos foi facer unha presentación de algúns dos pratos para a súa degustación. Despois, bueno, todas as persoas que formamos parte do colectivo estábamos por ali, co resto de persoas que viñeron a coñecer este proxecto. Eu creo que ao final esa creación de comunidade ao redor da comida sempre ten bo resultado.
0: Uh-huh. Alguén cando escoito hotel, restaurante, Rías Altas de Barreiros, de que me soa? Pois seguramente de que fora considerado aí, o mellor cachopo de España, non? Eso quedou vos aí, non? No vos a ver, Tamara.
1: Quedou, foi no ano 2021, sí. Certo é que o cachopo, según a quen lle preguntemos, igual da Mariña moito non é, pero por outro lado temos aquí a raia con Asturias tan preto que a influencia gastronómica é inevitable.
0: Pois sí. Bueno, pois hoxe quixemos coñecer máis detalles desta moi interesante iniciativa, deste recetario básico da cociña tradicional da Mariña, que publica a Mancomunidade de Concellos desta comarca e que se presentaba hai uns días. E fixémolo cun membro do colectivo de gastronomía da Mariña, Tamara Rubiños, que é a responsable tamén dese hotel-restaurante en Rías Altas de Barreiros. Tamara, mil grazas, parabéns por esta iniciativa.
1: No, moitísimas gracias a vos por la difusión e nada, e vou aproveito a todos, non? Que decir neste caso.
0: Pues sí, ven a caído. Seguimos con outra voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: reducir,
1: reutilizar,
0: reciclar.
2: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
3: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
4: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Descansado.
0: Bueno, no esperaba menos. No esperaba menos. Mira, voy a contar una cosa. A ti, os nosos oyentes, seguro que se dieron cuenta. Hoxe sí que hemos escoitar o eco preguntoiro do Compañía de María de Cangas contra o plurilingüe Cervantes de Lugo. Que ás veces se traspapelan cousas e aparecen os concursos que non son. Bueno, imos pedir disculpas, pero hoxe, sí, hoxe aparece o Compañía de María e o Cervantes de Lugo, que son os últimos cuarto finalistas. De aquí sairá o último semifinalista. Dito isto, hoxe empezo eu presentando, que se parece?
1: Pois, señal.
0: Bueno,
1: non podía ser de outra maneira.
0: Pedindo disculpas.
1: Está ben, cando... A ver, todo o mundo comprende que hai erros. Quen non teña erros, que veña por aquí, que eu quero coñecelo.
0: Pero... Igual foron as ansias, porque había un festivo aí.
1: Claro, sei, no, queríamos coñecerse ao último semifinalista, sí. Saber quenes eran os catro semifinalistas.
0: Hoxe enfrontanse eso. Plurilingüe e Compañía de María de Cangas en Pontevedra contra CPR, Plurilingüe Cervantes de Lugo. Destes dous colexios sairá o último semifinalista. Para a semana que ven, bueno, pues empezaremos unha nova rolda aquí en Ecovoz. A partir da semana que ven, eu, profesores, profesoras, xa por participar, hai que poñerlle boa nota aos rapaces e as rapazas.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, eu son daqueles que pensa que por cada rolda, aparte da puntuación boa que xa hai que poñer por participar, eu sumaríalles un punto máis por cada rolda que van pasando.
1: No, sobre todo...
0: idea, aí o deixo,
1: Sobre todo que aquí todo o mundo ten claro que o importante, bueno, pois, participar, intentar concienciar aos máis pequenos de todos estes valores medioambientais que intentamos transmitir dende este micro, pero eu sei que hai
0: un esforzo que
1: competitividade,
0: claro,
1: un esforzo que unha vez que se van pasando roldas, a xente di, bueno, pois xa se o gañamos, mellor que se quedamos en semifinais, o sea que hai varios coles, aí vai haber 4 coles moi pendentes de todo o que sucede.
0: É moi preparados, efectivamente. Dito isto, ti que me ofreces?
1: Pois, mira, eu teño unha oferta bastante boa hoxe, un menú bastante completo, porque imos a ter... Diría que o prazer, o privilexio, de falar con Juan Lema Rodicio, presidente da Real Academia Galega das Ciencias, catedrático emérito de Enxeñería Química, coordinador do CRETUS da Universidade de Santiago de Compostela, bueno, podería seguir así nomeando varias distincións que o representan, non? Pero, sobre todo, con Juan queremos, bueno, falar un pouco... desas últimas investigacións que está a liderar dende o CRETUS, de como se pode extraer enerxía da depuración de augas residuais, de sobre todo unha visión máis xeral de como é agora mesmo a relación entre a ciencia, entre os laboratorios e a empresa. Se teñen que pasar moitos anos para o que eles descobren no laboratorio chegue de verdade ao público. Bueno, queremos coñecer un poquinho máis a visión xeral sobre ese tema. E ademais falaremos tamén de reutilización de redes neste caso, porque, bueno, xa é unha bella coñecida de Ecovoz como Rosa Vidal, a redeira Cormelá, que nos contará, bueno, un dos seus proxectos que ten cunha entidade social como é a Fundación Érguete. Están recuperando redes de pesca para facer porterías, para facer canastras en distintos colexios de toda Galicia, pero tamén están aprendendo, bueno, pois a tecer bolsos, distintos complementos de moda, con trociños moi, moi pequenos que se recuperan, por exemplo, desas limpezas de praias que tamén falamos, bueno, da cotío.
0: Bueno, pues, ti ofrecesme isto, eu comprocho todo. Nada, un alto e volvemos.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
2: No Igluverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
1: O convencional.
2: Repite connosco. No Igluverde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
3: Eso dicíamos na presentación, que temos hoxe un convidado de luxo, unha oportunidade única, porque imos a falar, e temos hoxe ao outro lado do teléfono a Juan Lema Rodicio. Ele é catedrático emérito de Enxeñería Química, coordinador científico do Centro de Investigación Transdisciplinar en Tecnoloxía Ambiental, o CRETUS, da Universidade de Santiago de Compostela, e o presidente da Real Academia Galega de Ciencias. Juan Lema, moi boas.
4: Hola, moi boas tardes.
3: Mirando así un pouquiño feedbacks e entrevistas pasadas, gústame moito unha calificación que lle fan, que é vostede unha figura clave para entender como pasamos de depurar a valorizar. Gústame sobre todo porque un dos seus campos de investigación foi ensinarnos que as augas residuais non son lixo, senón tamén unha mina de recursos. Como mudou a tecnoloxía para que hoxe poidamos extraer esa enerxía que antes tirábamos polos sumidoiros? Porque imagino que cando empezou vostede con todas estas investigacións, bueno, pois sería moi diferente ao que temos hoxe en día, non?
4: Pues mira, todo esto tiene un componente, digamos, ideológico. Quiere decir que no mundo, no con su conjunto, estamos a mudar cara a una economía circular, a un mejor aprovechamiento de recursos. Sí. Y esto se ve reflejado en todo. No solo en temas de tratamientos de residuos, sino en todos los aspectos de la vida. Creo que a sociedade se está volvendo pois un poquinho máis respetuosa co medio ambiente. Estamos considerando que os recursos hai que mantelos, e por lo tanto, pois isto non é máis que un reflicte un movimento global. Isto que en que se transmite? Pois se transmite que hai investigacións, tecnoloxías que se desenvolven e que nun ambiente como que temos hoxe é máis fácil de implementalo.
3: Como decidides que iso se pode aproveitar, que esas augas residuais poden ser unha fonte de recursos, que eses microorganismos poden traballar para nós, para tratar eses residuos industriais máis complexos?
4: Pois sí, mira, nun principio hai cousas que son chamas de serendipias, non? Ás veces son curiosidades científicas que hai que estar ben atento para decir, bueno, vou non aproveitar porque isto me vale para algo. Hai cousas que están descubertas dende hai tempo e que realmente nunca tiveron ninguna aplicación. A propio descubrimento da penicilina foi unha serendipia. De pronto de pronto apareceu unha contaminación de fungos e resulta que se Alexander Fleming non sigue tirando daquela curiosidade, pois quedaría como unha curiosidade sin máis. E isto, moitas veces a ciencia pasa isto. Aparecen descubrimentos que aparentemente son curiosidades, ás veces incluso non cadran ben co que temos na nosa mentalidade, tirando un poquinho para atrás, pois dicimos, ostras, pois isto debe ser debido a isto e o podemos aproveitar desta maneira. Curiosidade. A ciencia avanza porque o ser humano é curioso. Entón, pois vai mirando cousas e busca aplicacións. É algo, pois, que non é dun día para outro, é unha cousa progresiva. Despois, que pasa? Pois toda esta idea hai que plasmala nunha realidade práctica. E isto, pois, leva o seu tempo.
3: Falaba de, bueno, de distintas formas nas que están agora traballando neste eido. Que solucións están a investigar dende Cretus para aproveitar, bueno, pois toda esta mina de recursos que van nas augas residuais?
4: Pois mira, vamos a ver, o primeiro que temos que ter en conta das augas residuais é que, obviamente, non causen ningún problema. Isto é fundamental. Pero se ao mesmo tempo somos capaces de tirar alguna ventaja, algún recurso, pois moito mellor. Entón, o que levamos moitos anos a traballando é no tema do aproveitamento energético, transformando ese materia orgánica en metano. Metano é un gas combustible que se pode utilizar perfectamente.
3: Sí.
4: Pero hai outra parte que, ás veces, a enerxía que estamos utilizando para depurar as augas, pois temos que tamén que controlala. Entón, esa é outra liña moi importante, tratar de recuperar, de minimizar o gasto energético que utilizamos para depurar as augas.
3: Xa.
4: E hai outra terceira vía que é producir cousas. Hai unha liña de traballo no departamento que é producir bioplásticos a partir de materiais residuais, bioplásticos que poden ser utilizables pois para múltiples, en fin, para calquer objetivo compatible co plástico, ¿verdad? Estes bioplásticos son posibles obtelos a partir da materia orgánica que temos ou ben nas augas residuais ou ben nos propios residuos.
3: ¿Canto falta para que esta tecnoloxía, como esa creación de plásticos biodegradables, sexa, digamos, masiva, porque sí que vemos, bueno, pues algunhas iniciativas, algunhas entidades apostar por iso, pero sabemos que ao final o plástico segue vindo pois en maior medida de usar petróleo. Canto falta para que estos avances cheguen ao mercado masivo?
4: Pois probablemente non tanto. De feito, no propio grupo de traballo non son eu, sino unha compañeira, está liderando unha prova de concepto que está patrocinada pola Xunta de Galicia, polo GAIN, unha prova de concepto que justamente levala xa a escala semi-industrial. Noutros países hai xa algunha aplicación xa inmediata, pero calquera innovación, dende que empeza a poñerse en práctica hasta que se fai efectiva, pois o mío, pois pasa, pois eso, 4 ou 5 anos. Xa despois as cousas, hai que optimizalo, hai que darlle esos pequenos detalles. Digamos que a idea está aí, o procedimento está desenvolvido, pero faltan os detalles por darle volta. E despois, como será a economía? As empresas que se sean capaces de decir, bueno, pois vou apostar por esta tecnoloxía,
3: digamos masiva, porque sí que vemos, bueno, pues algunhas iniciativas, algunhas entidades apostar por iso, pero sabemos que ao final o plástico segue vindo pois en maior medida de usar petróleo. Canto falta para que estos avances cheguen ao mercado masivo?
4: Pois probablemente non tanto. De feito, no propio grupo de traballo non son eu, sino unha compañeira, está liderando unha prova de concepto que está patrocinada pola Xunta de Galicia, polo GAIN, unha prova de concepto que justamente levala xa a escala semi-industrial. Noutros países hai xa algunha aplicación xa inmediata, pero calquera innovación, dende que empeza a poñerse en práctica hasta que se fai efectiva, pois o mío, pois pasa, pois eso, 4 ou 5 anos. Xa despois as cousas, hai que optimizalo, hai que darlle esos pequenos detalles. Digamos que a idea está aí, o procedimento está desenvolvido, pero faltan os detalles por darle volta. E depois, como será a economía? As empresas que se sean capaces de decir, bueno, pois vou apostar por esta tecnoloxía, vou

Muy boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falando vos unha vez máis Vieito Romero no programa de hoxe. Imos escoitar música galega, ou polo menos de orixe galego, en este caso feita na cidade de Buenos Aires, en Argentina. Dúas formacións, ou unha formación e un solista que ocuparán pois o programa de hoxe. Abrimos coa música dos Furafoles, un traballo titulado FRFLS, que son un pouco as iniciais deste grupo chamado así, os Furafoles, un grupo de gaiteiras e gaiteiros de Argentina, de Buenos Aires, e sacaron ese traballo que é unha mestura de folk galego e asturiano. Abríamos o programa co tema chamado En el campo ñacen flores e o piuncho, un tema popular asturiano na primeira parte, de Xan Pampín na segunda, e imos agora coa rumba de Abelino, do repertorio de Abelino Rodríguez Arteaga. Estos son os Furafoles.

0: todos, son Fernando Mosquera, da Mosquera Celtic Band, e desexo mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades un mundo de músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Seguimos en un mundo de músicas, músicas dos Furafoles, un grupo formado na cidade de Buenos Aires, en Argentina, música galega. Grupo son cinco persoas: Cintia Espinosa Álvarez, que toca o bombo, Sergio Fragoso, tamboril, Karina Fragoso, gaita, Analía Espinosa Álvarez, gaita, e Paula Espinosa Álvarez, acordeón. Continuamos con máis música dos Furafoles, esto chamase Brete Más Vagas, La Petite Jeannette e Polka para Erika.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutad de estas músicas que son maravillosas.
1: Seguimos con músicas maravillosas, seguimos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Voz, estamos a escoitar música, música galega e asturiana, fundamentalmente galega, pero tamén na parte de Asturias, como tema que vai de seguido, é a muñeira de Tormaleo no concello de Ibias e de novo os Furafoles.

0: Hola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Continuamos rachando fronteiras, facémolo escoitando música galega feita dende a cidade de Buenos Aires, en Argentina, os Furafoles, traballo grabado, mesturado e masterizado na nave de Oseberg entre marzo e agosto do ano 2011. Este traballo F, como vos decía, FRFLS, os Furafoles, fol galego e asturiano. Aquí estamos dando conta en esta primeira parte do programa, pues, a música que nos envían, que nos chega dende alá. Vamos con outra das cancións, este a J de Sabela.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saludo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi. Oh, que dorme ya nunca. Eu caí es...
2: Pues continuamos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Voz. Estamos a escoitar música galega no programa de hoxe, pero música galega coa característica particular de que está feita do outro lado do Atlántico. Está feita na provincia máis poboada de galegos que hai no mundo, que é a cidade de Bos Aires, a quinta provincia galega. Ali tamén se dá a música galega, hai grandes creadores. Estamos dando conta pois de dúas propostas que nos chegan dende alá, que non son precisamente novas, pero en calquera caso pois é a primeira vez que sonan aquí no programa. Escoitábamos os Furafoles nesta primeira parte do programa. Imos agora escoitar a música de Martín Corripio, un tocador de zanfona, un home de orixe asturiano, pero moi vencellado a cultura galega. Sacou no ano 2021 un traballo chamado Bos Aires de zanfona. Imos escoitar varias músicas de zanfona, fundamentalmente cantadas por él, e o primeiro dos cortes chamase Romance del Crimen de Caldas. Este Martín Corripio.
3: Achéjense, señores, todos a escoitar esta horripilante historia, ocurrido tempo atrás, no muy lonche de estas terras.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en boas mãos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo hai dabondo e moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
1: Continuamos con máis música no programa de hoxe, música de Martín Corripio en esta parte do programa, Traballo, Bos Aires de Zanfona, editado no ano 2021. Imos con outro tema tradicional, O Cego Andante.

0: Hola, soy Roberto Alvariño, artista plástico galaico argentín. Envío-les una aperta muy grande para toda audiencia de un mundo de músicas.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar dúas propostas musicais que nos chegaron dende ao outro lado do Atlántico, concretamente dende a cidade de Buenos Aires. Dúas propostas, a primeira parte, os Furafoles, o traballo, como vos decía, titulado FRFLS, os Furafoles, fol galego e asturiano. A segunda parte estivemos escoitando o traballo Buenos Aires de Zanfona, do músico Martín Corripio, un traballo editado no ano 2021, con o traballo de Martín, concretamente pois con este tema titulado Romance do Acebo. Imos despedir o programa de hoxe dicindovos que nos control técnico estivo Marcos Villar e falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

Como dos de Porto Novo, con su álbum de 1979, Dézanos Mais Novo que Único de Blind Faith. No 60, Clapton era un cuinquedo, ainda non estaba madurado o proxecto de Cream cando lle daba carpetazo e xuntábase a outros grandes como, por exemplo, Steve Winwood para formar Blind Faith, un só álbum con temazos como Had to Cry Today.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: suponer, cada um deles tem um acidente. O que conduza dentro de uns parámetros, não se estranha que tivera um acidente, porque não, bueno.
1: Claro, pero o que pasa é que hoxe cando falamos da normalidade e do que pode ser excéntrico, non estamos falando da diferencia entre legal e ilegal. Porque, claro, as cousas que son ilegais son ilegais. É dicir, hai normas bueno, que están tipificadas, non? Que forman parte pois, dos códigos que temos de convivencia, pois efectivamente para evitar accidentes ou para organizar un pouco a convivencia. Pero hoxe estamos a falar de moitas cousas que non son necesariamente normas escritas.
0: Ah, xa.
1: Claro, claro. Claro, eu que sou moi extravagante e conduzo a 120. Non, tío, que eres un tipo que está cometendo unha ilegalidade e que mereces 4 multas.
0: Claro,
1: claro. Pero así, iso non te converte en algo excéntrico, estás cometendo unha ilegalidade. Claro, pero dentro do que se pode facer legalmente, dicir, daqui lo que non supón un delito ou unha falta X, o que sexa, hai moita variedade, non? Que será ser normal e que será non ser normal?
0: Ah, bueno, hai casos que, aunque sea extravagante, non pasa nada. Por exemplo, nas modas, hai modas extravagantes. Pero como está de moda, pois xa non chama a atención. Cando ven unha moda de roupa ou de zapatos, o primeiro parece non raro. Choca un pouco do que vimos de atrás. Pero así que esa moda leva uns meses, xa está máis normalizado. É verdad, eh? O primeiro, como que non.
1: Sí.
0: Pero pois así que tal xa, aunque sean zapatos raros ou roupa rara, nas pasarelas de roupa, cantos traxes nos parecen extravagantes. Pero os diseñadores teñen que discurrir prendas novas, tanto de vestir como os colores. En este mundo hai que ver e respetar sempre que non se metan cos demais. Sí, sí. Porque un non sea moi extravagante, ao mellor dentro do respeto e de todo. A min pode me gustar unha persona que sea extravagante, de aunque non sei moito. Claro, sí.
1: E ti dirías que eres unha persoa normal?
0: Eu xa non sei.
1: Claro, porque estamos a falar de que podemos definir moitas veces, non, a xente, non? E definimos a xente como xente normal ou xente extravagante ou xente excéntrica. Claro, iso quere dicir que podemos considerarnos ou non xente normal ou xente excéntrica. Ou que somos menos normales.
0: Eu hoxe no programa xa non digo que son normal, que digo normais.
1: Non, pero ti tens que poder ter unha idea, porque todos podemos decidir se queremos ser ou non, non?
0: Hombre,
1: normais ou queremos ser outra cousa, porque só decidimos, non? Que tipo de papel queres xogar na historia esta?
0: Eu creo que me parece normal, pero bueno.
1: O teu obxectivo sería ser alguén normal ou alguén diferente?
0: Bueno, en principio normal, pero si é diferente con cousas novas que valla a pena, tamén está ben.
1: Pero que marcaría o que é normal, segundo ti? É dicir, como saber, supoñamos, eu quero ser normal. Vale, a quen lle pregunto o que é normal?
0: Eu que sei a quen lle preguntar.
1: Claro, pero se eu quero ser normal, quero dicir, se eu identifico o que é normal, por que sei o que é normal? Como sei o que é normal? Ou o que é non normal?
0: Teria que preguntar ya, por exemplo, a 1000 personas.
1: Ajá. Estadísticamente.
0: Sí, claro, sí. Si, por ejemplo, 600 o 700 o 800 me dicen que son normal, me quedo con eso porque hay mayoría, si no, no soy normal.
1: O sea, ¿que te aceptarías como normal o que diga mayoría?
0: Hombre, en principio, pienso que sí.
1: Ajá.
0: A ver, Tamén non vou preguntar a todos, eh? A xente que me parece a mí que está ya civilizada.
1: Ajá.
0: Claro. Que me parece a mí que... Que está dentro dos seus cabales. Porque tamén o mellor pregunto e a outros e dime que non.
1: Mira, vou poñer un exemplo... Vou a poñer un exemplo de Stroyer. Isto non é de pregunta, é dicir, é unha pregunta a tirar, eh? De acordo, porque evidentemente a resposta é moi diversa, non? Pero, mira, con respeito, o tema da moda é moi, moi útil porque nos resulta tremendamente gráfico. E ademais solemos xolgar a xente dependendo da forma na que viste. Moitas veces pues, se etiqueta a persoa pola maneira na que viste porque suponse que a roupa é unha carta de presentación tamén. E, polo tanto,
0: queremos...
1: Claro, a roupa nos convirte en xente normal ou en xente excéntrica ou en xente diferente ou en xente original. Bueno, vou poñer un exemplo ao fío do que ti estabas comentando. Creo que comentei algunha vez no programa. Hai algún tempo asistí moi divertida a un debate idiota, completamente idiota, perdón, o digo desta maneira, un debate idiota, que se produciu nun foro de internet dunha rede social dun amiguete que teño. É unha persoa que é diplomático, de acordo? Leva relacións do Caribe, concretamente da República Dominicana ca Unión Europea, vale? E resulta que, bueno, temos bastante contacto, bueno, pois é unha persoa moi interesante. Resulta que nunha das súas redes sociais publicaba aí algúns días unha imaxe que o que pretendía era falar da diversidade cultural e se convirtiu nun foro de xente retrógrada completamente, ademais que amosaba a súa extraordinaria incultura. Nesta fotografía se veía a este amiguete diplomático vestido cun traxe, traxe de con garabata, pois perfectamente, non? Organizado, o típico traxe que levan as súas tarefas diplomáticas. A persoa que estaba ao seu carón levaba camisa, corbata tamén, garabata, e levaba unha preciosa falda gris de... Era unha falda como evasé de tergal. De acordo? É dicir, do mesmo tecido, un tecido parecido ao a tela do traxe, non si? Levaba zapatos de vestir, etcétera, etcétera, e iba vestido desta maneira. Léense un montón de babosadas, perdón, pero de tonterías, nese foro, dicindo cousas tremebundas. Dille ese señor que se poña uns pantalóns, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Claro, a xente mínimamente informada debería ter visto, para comezar, os rasgos desa persoa. E se hubiera dado conta que era unha persoa que provén dunha zoa chamada Samoa. E resulta que ali o habitual é levar saias, faldas. E o señor estaba espectacularmente ben vestido, tendo en conta cal é o tipo de roupa que levan ali. Para ele é absolutamente normal. Ele estaba vestido de gala, por certo, escrupulosamente elegante, co look desa zona. Estaba perfectamente vestido para a ocasión e os dous estaban ali elegantísimamente dispostos para, pois, eso, unha reunión a nivel institucional. Claro, o que pasa é que como hai moito inculto por aí e moita inculta, non se enteran de que non todos nos vestimos igual, se visten igual e que hai que ser un pouco máis respetuoso cos looks doutros lugares. Certo?
0: Sí, sí.
1: Claro, aí o que amosas se pretende ser de super guai e pretende ser de comillas normal e que eres un inculto, un garrulo.
0: Oxe nos bailes tradicionales, bueno, tradicionales, nos bailes regionales, se usan moito, cada paso máis.
1: Claro, o que pasa é que neste caso estamos a falar de lugares no que homes e mulleres levan saias, de acordo?
0: Sí, sí.
1: É dicir, nesas zoas da Polinesia, pois efectivamente a roupa é completamente distinta. Co cual, pois evidentemente o señor estaba vestido de gala dentro do estilo da zona na que vive. Alguén ten algún problema con que un señor leve garabata, camisa e unha saia con zapatos de vestir a carón dun señor que leve o seu traxe? Cal é o problema?
0: Claro.
1: Pero bueno, quero dicir, que sería normal, que sería non normal, etcétera, etcétera. Por iso, pois haberá que sentarse un pouco.
0: Claro. As mulleres antiguamente non ningún vestido de pantalón. Hoxe, cosería cantar.
1: Claro.
0: O sea que...
1: Xa.
0: Mira, é difícil.
1: Cando en realidade moitos vestiarios antigos, vestiario no, vestuarios antigos, lembran que estamos bastante equivocados. En xeral as mulleres, bueno, por cuestións fisiolóxicas que todos podemos entender bastante ben. En realidade, as prendas que podrían ser consideradas pantalóns utilizaban as mulleres. Nas culturas antigas, os homos levaban túnicas, certo?
0: Sí.
1: Claro. Creo que é bastante sinxelo de entender, a diferencia do un e do outro dunha perspectiva fisiolóxica. De acordo? E logo foron cambiando as cousas e nos fomos comezando a vestir de outras maneiras, pero, bueno, en fin.
0: De todas formas, este tema é un pouco rolloso.
1: E seguimos.
0: É un pouco rolloso, porque se un non sabes, se me preguntas se sou normal ou anormal, se non sei que te dicir. Home, a ver, eu para mí creo que sei máis ou menos como son, pero pero a mí os demás non me ven así.
1: O problema é que o tema non é o que ven os demais, é como nos vemos nós.
0: Nós xa tamén.
1: Eu non teño máis mínimo interés en ser nada normal, se ser normal implica ser como algunha xente que coñezo que non me gusta nada.
0: Sí.
1: Por exemplo. Depende. Claro, depende o que marquemos como a normalidade. Que se sai da norma? Que marca a norma? Que tipo de normas queremos marcar como normais? Verdade?
0: Eu penso...
1: Teño dereito a que me gusten pois certas cousas, teño dereito a que me disgusten outras, temos todos dereito a pensar o que pensamos e a facer o que queiramos, probablemente sí, sin que nos chamen raros. Pode ser.
0: A libertad é moi bonita, mira.
1: A verdade é que é moi bonita. Imos que seguinte chamada. Pois, grazas por isto, Suso, porque a verdade é que xa sabíamos que non era fácil, pero así máis divertido.
0: Non é tan fácil como aparenta.
1: Ah, que sí, por iso un tema moi interesante. De certo.
0: Sí.
1: E agradecese porque a interacción resulta tremendamente inspiradora. Moi ben, moi ben. Moi estimulante, moi estimulante.
0: Cando pasamos agora, vale.
1: Pois sí, claro que sí. E todavía quedan moitas cousas que non tivemos falado e serán moi interesantes tamén, así que a por elas, ¿eh?
0: O que nunca nos ocorre, polo ti.
1: Ups. É que, puf, o mundo é moi divertido. Pasan moitas cousas.
0: Pues.
1: E hai moita xente moi interesante, hai que buscar un pouco por aí, e hai que escoitar, e hai que ler, e hai que darlle a volta.
0: Sí.
1: Imos continuar. Suso, grazas por estar con nos tamén. E a seguir disfrutando da música tamén. Graciñas, un saúdo. Boa noite. Grazas, boa noite, ata logo. Pues sí, está resultando tremendamente interesante. Gracias por la interacción, ¿eh? Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Buenas noches, San Antonio de Coruña. ¿Qué tal estamos?
1: Aquí estamos, decidiendo si somos normais o non.
2: Bueno.
1: Hemos tenido una persona normal. Aquí en la radio hacemos cosas raras. Esto es raro, de feito, que le preguntemos a xente abertamente, así a bocajarro, chas. ¿Es usted una persona normal? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eu?
2: Bueno.
1: No. Contanos.
2: Primeiro un pico para todas, para todos, ¿no? Que son normalísimos, ¿no? E penso que todas as intervencións de hoxe son de personas normalísimas, ¿no? Que non se puso ningún canverde a coller o teléfono esta noite, chamar e ladrar, ¿no?
1: Sí,
2: bueno,
1: sí.
2: Quero decir que todo o mundo somos normales, ¿no? Uh-huh. Podemos ser minoritarios ou mayoritarios en moitas en moitas cosas, ¿no?
1: DJ que ninguén é normal, que en realidade non hai ninguén normal, iso din.
2: Bueno, pero tamén se pode tomar pola mesma, ou todos ou non hai ninguén normal ou todos somos normales. Depende de cada un, do sentir de cada un, ¿no? Cando fai anos, lembro que corría eu solo, o sea, quero decir, por aquí corría eu solo, corría outro rapaz que corría moito, pero non coincidíamos prácticamente nos tempos, non? Como as veces eu salía, pois a mellor nunha hora, como podía ser as 2 da mañán, que non se veía nadie correcto, non se veía de día, para máis de noite, e aquí, pois, cerca da miña casa, pois, unha noite me atopo con dous mozos, estaban, era sobre as 2 da mañán, estaban a pasear un can, non? Entonces un lle dixo ao outro, dice, aí vai ese tolo correndo as 2 da mañán, non? Eso foi... pero como daquela, ahora non, pero se non teño oído fino, pero entonces sí que escoitei, non? Entonces, dixen, bueno, pois non sei quen está máis tolo. Si eu ou vos os dous co can as dúas da mañán, non? Bueno, pois pois así foi esa esa cousa. Así que hai que hai xente que nos comportamos por exemplo, políticamente de maneira minoritaria, non? Algúns, eu en ese sentido, bueno, pois non voto como votan os partidos mayoritarios, non? Entonces, bueno, pois estes son minoritarios, pero non quere decir que por eso non se sea normal, que eu creo que sí que o son, non? O que, por exemplo, non sería normal ver a un lapón en vestido de esquimal pois en o mes de xullo na playa do Orzán, non? Bueno, pois eso igual sería pois algo que chamaría a atención, porque normalmente non se suele ver, pois non sei si en algún caso aquí pasou un esquimal pois pola playa do Orzán, non? Entonces eso sería raro, pero non quere decir ni tan siquiera que non fose normal que hubiese unha persona ainda que vestida así como lle apetece, non? Máis vindo dende la poña, ¿no? Que eso bueno, pois non se suele dar. Hai cousas que tampouco suelen caer dentro do normal, ¿no?
1: Eso querería decir que lle chamamos raro o que non é como nos. Cómanos. Dicir, no. Se como a min, ou se parecido a min, ou se parecido aos que teño arredor, é normal. Se diferente, é raro. Vai a cousa por aí.
2: Non vai por aí porque non é raro que haya lapóns en Laponia, por lo tanto os lapóns son normales, son exactamente igual como que os demais, no que é na, digamos, no sentido físico de persona. Ten un corazón, ten un fígado, ten pernas, ten brazos, ten más, ten outros rasgos que o distinguen, pero pola latitude na que vive, porque leva moitos anos por ali, como poden ser os rasgos dos ollos, a alimentación que se toma, ¿no? Por exemplo, estou seguro que unha alimentación na que eles poden estar acostumados, como pode ser a ingesta de vitamina A por os animales dos que se nutran, por exemplo, para nós podía ser termotale para eles, non. Logo hai outro tipo de personas de outra cor, como pode ser a raza negra no seu día ou no seu momento, pois eran inmunes en principio, creo que a tuberculose, non? Ou se non, non? Pois porque nos estamos misturando, non? Os indios, digamos, americanos, non? Lampiños, non? Por exemplo, non? Esas características, temos características diferentes en moitos sitios, pero non, que non significa que se sea raro, non? E hoxe, ademais, xa non é rara nin a súa presenza, porque aquí temos, bueno, pois, co tema das comunicacións fáciles que temos, pois, a xente se asenta donde máis lle apetece, non? Por exemplo, no meu antigo barrio da Sagrada na Coruña, pois é unha auténtica ONU, non? Porque hai xente de prácticamente todos os países, non? Entonces, bueno, pois, deixa de ser unha cousa que normalmente non ocurría, pero ahora sí, non? Raro xa digo que é unha cousa que non se ve, ou se ve ou si se ve, ou incluso non se ve porque non existe, pero se pode decir como tema do de eres máis raro que un can verde, non? Porque non sei, salvo que se tiña un can de verde con pintura, pois eso non hai, non? Pero logo despois hai outras cousas. Por exemplo, é normal que un vello pois vaya indo á escola, como pode ser o meu caso, ainda que non sexamos moitos, non? Pero sí que é normal, non? é normal porque temos os medios para poder ir, e está pensado pois o sistema para que se poda acudir á escola, non, ou facer outra cousa, non? Bueno, pois practicar alterofilia, pois unha muller en este país e que se uh-huh. que se vexe que incluso chega a campeona do mundo, non? Pois non se ve tan fácil, non? Ou que hoxe uh-huh. haya pois moitas mulleres que deciden ir a uh-huh. a un ximnasio e aprender boxeo, por exemplo, e máis es espectacular, por lo menos nas cousas que eu vexo, non? Antes non uh-huh. non ocurría, non? Non? Hai un tebeo de Asterix uh-huh. e Obelix, non? Que eu lembro moito porque participaban nuns xogos olímpicos, non? Entonces había un grupo de mulleres que decían que alguna vez participarían en esos xogos, non? E hoxe participan, non? Entonces hai un que lle contesta así, e tamén conduciré descarros tamén, pero dixo yo en ese sentido así un pouco despectivo, como aquello que non iba a ser posible, non? Bueno, pues, tamén se conducen carros, se conducen coches, non, incluso pues non fai tantos anos que se impedía a unha muller participar en probas de uh-huh. de maratón. Bueno, pues é normal porque se pode facer, pero entonces non se deixaba facer, non. Claro, xa digo que é unha cousa que non se veu nunca, ou que recientemente se pode ver como alguna especie animal, pero non son raros en sí, sino que non se coñecían, por exemplo, pues criaturas dos fondos abisales, non, que até o de agora pues non se tiñan visto moitos, tampouco se ten visto vida pues a temperaturas moi altas, por exemplo, en entornos volcánicos no fondo do mar. Bueno, pues é que sabemos ahora que os hai, é porque sabemos ahora que os vemos, non? O seu aspecto non é tan visto, entonces decimos que pode ser raro, pero sigue sendo normal, non? Entonces o que as cousas, o que pues ser minoritario ou ser raro, non? Uh-huh. Bueno, pois minoritarios, non? Eu creo que todo o mundo somos normales, ou somos todos non normales, porque podemos ser diferentes, uh-huh. pero porque a nos algún nos apetezca unha cousa e a outros uh-huh. non. Por exemplo, a min gustame uh-huh. cine, pois hai moita xente que sí. non lle gusta cine, a min gusta o fútbol, hai moitísima xente que non lle gusta.
1: Exacto.
2: Que non lle gusta.
1: E non a todos nos gusta o mesmo
2: fútbol.
1: Tipo de música, non o mesmo tipo de entretenimentos, non o mesmo claro. tipo de moitas cousas, claro.
2: De moitas cousas, claro. Por exemplo, peixe, non? Bueno, pois hai xente que non.
1: Claro. Que é o raro ou a rara, non? E que temos gustos distintos.
2: Diferentes, non? Claro.
1: Que non lle guste o fútbol, iso convirte en alguén raro, non? Lle convirte en alguén libre de ter gustos diferentes.
2: Claro, claro.
1: Iso non quere decir que lle importune que haxa persoas que lles gusta o fútbol ou que lle considere raros a que lle gusta o fútbol, pero tampouco é raro aquela que non lle gusta, que non é obligatorio.
2: Sí, por exemplo, agora hai
1: claro.
2: Xa se vai notando uh-huh. menos de cando un está nun grupo e un non é fumador, entonces había moita xente uh-huh. xente sí. fumadora, non? Bueno,
1: sí,
2: pues,
1: sí.
2: Agora vai disminuindo o tema da xente que non fuma, non? Entonces uh-huh. xa non é tan visto como poño entre comiñas aparentemente non normal que nun grupo de personas non haya ningún fumador, non haya ninguna fumadora. Antes sí que era raro, non? Entonces incluso pues de rapaces empezaba a fumar pues muy novo, as rapazas non fumaban, non? Bueno, pois como os primeiros biquinis que se empezaron a ver aquí, non? Entonces, bueno, pois pues, amigos, incluso eran criticadas as rapazas que os poñían pois pues, por a xente máis maior, non? Bueno, normales ou non normales, eu penso que somos todos e cada un temos gustos uh-huh. diferentes e temos maneiras diferentes de de comportarnos e de,
1: sí. e de facer, de expresarnos e de pensar,
2: sí.
1: de certo.
2: Claro, uh-huh. eu sí, lembro, por exemplo, se arramato o primer matrimonio, digamos, mixto en no sentido de raza ou de cor que houve aquí sí. en Coruña, xa fai moitos anos, eu coñecía as dúas persoas, máis vivían pola cerca da miña zona. Bueno, pois enseguida o que chamaban a atención, pois se pasou, non? Cando coñeces a xente así. Bueno, pois un bico para todas.
1: Igualmente,
2: gracias, para todos, bueno, como Napoleón, con un gorrito aquí, e mando no bolsillo.
1: Para gustos, gorritos.
2: Para gustos.
1: Gracias por estar con nosotros. Pasa bonitinha.
2: Bueno,
1: un saludo, Antonio, hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Nos dice María Jesús en un comentario la noche con Esther en Facebook, ser normal es ser igual a la mayoría. Uh-huh. Bueno, efectivamente, hay mayorías, hay minorías, hay individuos, hay sociedades, hay ideas, hay bueno, formas de definir lo normal y formas de definir lo que consideramos diferente o excéntrico, etcétera. Y nos preguntábamos si efectivamente merece la pena, ¿no?, permitirse un poco de excentricidad a partir de ciertas edades, y si no es la verdad que nos vamos ganando poco a poco el derecho a ser nosotros mismos y a, bueno, pues hacer las cosas de una forma distinta. ¿Qué será eso de ser raro o rara? ¿Te considerarías una persona normal? ¿Quién marca lo que es normal? ¿Te considerarías un ser excéntrico? ¿Sí? ¿Para bien, para menos bien? Bueno, habría muchas posibles preguntas que hacer al respecto de todo esto. Estaba pensando yo, Sonia Rodríguez, que nos vamos a saltar alguna de las canciones que tienes por ahí. ¿Tienes a mano ya la de Isla Mujeres? Algo titulado Cuida tu rareza. Bueno, porque me parece que puede ser una buena invitación antes de concluir el programa, ¿no? Decirle a la audiencia, oye, ¿y si cuidas tu rareza?

0: 10 en punto da mañá, amigos, saúdos, benvidos. Principia con outra voz na sintonía de Radio Voz. E domingo 10 de maio temos por diante 4 horas. O tema desta fin de semana, o bullying. O pasado día 2 conmemorábase o Día Internacional contra o Acoso Escolar. A nosa primeira convidada xa nos minutiños vai ser a socia de Sinapse, unha cooperativa que quere formar para prevenir as violencias, María José Rosal. Antes de todo, queremos saber se acompaña o tempo. Imonos ata Meteo Galicia. Juan Taboada, bo día, Juan.
1: Hola, que tal, Félix? Bo día. Bueno, non acompaña demasiado. Que...
0: Non, xa o estamos a comprobar.
1: Sí, nada, decía eso, que seguimos en unha situación moi semellante a que relatábamos onte, con esas baixas presións no oeste da Península Ibérica, que introducen inestabilidade e que, bueno, pues nos deixan este tempo tan cambiante e inseguro que vivimos onte, por exemplo, cunha mañá relativamente tranquila, pero despois unha tarde na que un par de liñas de inestabilidade pois se ian deixando chubascos que por momentos eran fortes, que en algúns puntos onte viñeron acompañados de aparato eléctrico, tamén de sarabia, hubo granizo, hubo pedra en algúns lugares, e hoxe as condicións son semellantes, incluso xa